0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
8: A outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
9: Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel.
10: Pronto se fará de noite, e o meu cabalo non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar, e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte.
11: Diaño, estou exhausto.
10: Seguro que algo de auga fresquiña non me ia facer mal.
9: Así que o noso lesionario achégase a calón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede.
11: Pero que demo ten esta auga,
9: Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que el xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Bonfortem de Lemus ate o Bierzus.
11: Aurio!
9: Non era para menos. Se había algo que facía tolear os romanos, era o ouro.
12: Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do imperio.
9: Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa.
12: Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa.
9: Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río.
13: Hai que ter en conta o que din os aborixes.
14: E que iso tan interesante que din eses barbari, maximus precavidus?
13: Din algo así como o sil leva a auja, o miñus a fama.
14: E que carallum significa iso?
13: Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium.
9: E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta.
15: Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetir, nos faremos un buratus no montem, para desviar o cursus do fluvium.
13: Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte?
15: Con moreas de escravos, obviamente.
13: Ah.
9: Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado Buratus, desviaron o Fluvium e levaron todo o Aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando Fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando o Aurium ata que non quedou ningunha bebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca.
12: Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, compre dicir que só uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda.
9: E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non. Ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que dentón en diante chamaronlle Pepitus ou Pepitas. Cousa que non sabemos se se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que sería él, non lle fixo nadiña de graza.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento, a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, basicamente, de traballo conxunto.
3: Sí que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que nos temos poñer pois, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pois, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos dos que participades están moi ligados ao territorio, non?
4: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio do que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
4: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da manda deputación da área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de BDG.
5: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
4: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues que es que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non tenía moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
5: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
4: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda en la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados neste ambicioso proxecto. Ya que no rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
8: es teu.
10: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
11: Audios seleccionados. Cuac FM.

seu achace a palabra donda e cintilante, tan lene como o peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achace a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Seu achace a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Seu achace a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Seu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e juvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
2: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
3: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, se lles caían.
2: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos selles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
3: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban 1 millón de megalitos, un castro sería máis ou menos 1 teralito. Está claro, non?
2: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a unha aliorta. E, como aqueles, tiñan ese justo peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dicir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
3: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
2: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
3: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións, felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros sen meterse con ninguén.
2: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castrexos de nada lles ia servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ia resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas música local en Quack FM.

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Aglaónique de Tesalia foi unha innovadora científica da Grecia clásica que viviu no século V a.C. Considérase a primeira astrónoma europea e foi coñecida co alcume da feiticeira de Tesalia. Aglaónique tiña o cargo de suma sacerdotisa a deusa Hécate, que viña sendo un dos máximos poderes que podía exercer unha muller naquela época histórica, e aparece nomeada nos textos de Apolono de Rodas, de Plutarco, de Horacio, de Virgilio e tamén de Platón. Aglaónique estudiou astronomía en Mesopotamia, escribeu diversos tratados científicos e foi mestra de ciencias naturais e fenómenos celestes. Pero, como na Grecia clásica as mulleres non podían ser consideradas como cidadáns, dubidouse da súa capacidade científica e preferiuse difundir a idea de que a súa sapiencia era debido máis aos seus poderes sobrenaturais que aos seus coñecementos matemáticos e a súa aptitude para a observación celeste e a investigación científica. E no seu tempo foi máis considerada como unha meiga que era quen de facer desaparecer a lúa cos seus feitizos que como unha grande científica que era quen de predecir os eclipses cos seus cálculos e a súa capacidade analítica dos fenómenos celestes. Hoxe, os historiadores atribúen a esta feiticeira de Tesalia chamada Aglaónique o descubrimento do ano cíclico luar caldeo e os aros, que un período de 223 lúas, equivalente a 6.586,32 días despois do cal, a lúa e a terra voltan á mesma posición nas súas órbitas e poden repetirse os eclipses. E hoxe, se ides ao Museo Británico, poderedes ver como eran as chamadas taboiñas babilónicas con listaxes de eclipses que usaba Aglaónique para o seu traballo de astrónoma e as súas predicións científicas aló polo século V, que, por ser muller, tiveron que ser presentadas ao público da época como a intuicións femeninas e feitizos de meiga. Cumpre dicir que hai un cráter no planeta Venus que se chama Aglaónique en honra desta importantísima astrónoma europea. Non foi sen tempo.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos un luns marcado pola influencia anticiclónica que vai ser o que predomine durante esta semana. Así temos pois mancos de néboa, nubes baixas nestas primeiras horas da mañán que desaparecerán para deixar un mediodía e unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados. As nubes baixas de novo volverán esta vindeira madrugada. Vento do nordés que vai deixar unhas temperaturas en valores suaves. Hoxe na Coruña tivemos unha temperatura mínima de 17 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos a semana na influencia do anticiclón que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco co avance da mañán irán se desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se registran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. Tamén teremos formación de nubes de evolución en puntos de montaña, aínda que con moi baixa probabilidade de precipitación. Destacamos hoxe eses ventos do nordés que soprarán máis intensos pola tarde con refachos fortes sobre todo en puntos da Costa da Morte. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada, as máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Oh my god, Jack, can I try on your glasses?

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas notas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: You know what she said to me?

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Buenos días, hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos un luns marcado pola influencia anticiclónica que vai ser o que predomine durante esta semana. Así temos pois bancos de néboa, nubes baixas nestas primeiras horas da mañán que desaparecerán para deixar un mediodía e unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados. As nubes baixas de novo volverán esta vindeira madrugada. Vento do nordés que vai de deixar unhas temperaturas en valores suaves. Hoxe na Coruña tivemos unha temperatura mínima de 17 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bons días? Comezamos a semana na influencia do anticiclón que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco co avance da mañán iránse desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se registran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. Tamén teremos formación de nubes de evolución en puntos de montaña, aínda que con moi baixa probabilidade de precipitación. Destacamos hoxe eses ventos do nordés que soprarán máis intensos pola tarde, con refachos fortes sobre todo en puntos da Costa da Morte. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada, as máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
3: Muy bien.
4: Pasa un poco.
2: No importa.
4: ¿Y algo más?
2: Sí, queso de barra, 150 también.
4: Pasa un poco.
2: No importa.
5: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
2: No.
5: Pues está en promoción, con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
2: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
4: Pasa un poco.
2: No. De pato, 103.4.
5: 103.4, el peso justo.
6: ¿Y arranca o no arranca?
7: ¿Cómo me gusta este programa?
8: Mientras tanto, a cruzar los dedos.
9: Lo mejor está por empezar. Empecemos.
10: Circo Pirata, 10 años de historia.

0: muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a ustedes del otro lado también, que siguen escuchando o han escuchado este programa. Muchísimas gracias también. Este programa que quisimos hacer un programa divertido, un programa para dejar de lado un poco el estrés de la semana, para divertirnos en este ratito de radio que hacemos todos los domingos a las 11 de la noche, sin puterío, sin conventillo barato, con buen rollo, con buena onda. Es de lo que se trata. Es lo que tratamos de hacer cada 7 días. Un programa distinto, divertido, donde le hemos encontrado la vuelta. Siempre buscando cosas nuevas para poner al aire. Así que estoy muy contento de haber llegado hasta acá y de seguir un ratito más al aire, en el aire de esta radio. De estos hermosos micrófonos que tiene Quack FM. Muchísimas gracias a la radio también. A todos los responsables de Quack FM, por supuesto, por la libertad absoluta que hemos tenido siempre. Aquí se hace radio con absoluta libertad. Así que un aplauso bien fuerte a todos los compañeros y compañeras de Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Días, hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos un luns marcado pola influencia anticiclónica que vai ser o que predomine durante esta semana. Así temos pois mancos de néboa, nubes baixas nestas primeiras horas da mañán que desaparecerán para deixar un mediodía e unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados. As nubes baixas de novo volverán esta vindeira madrugada. Vento do nordés que vai deixar unhas temperaturas en valores suaves. Hoxe na Coruña tivemos unha temperatura mínima de 17 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bons días? Comezamos a semana na influencia do anticiclón que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco co avance da mañán iránse desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se registran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. Tamén teremos formación de nubes de evolución en puntos de montaña, aínda que con moi baixa probabilidade de precipitación. Destacamos hoxe eses ventos do nordés que soprarán máis intensos pola tarde con refachos fortes sobre todo en puntos da Costa da Morte. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada, as máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Minuto 7, Ecuador 0, Alemania 1 y Curazao 0, Costa de Marfil 0. Estamos contraprogramando o peor mundial da historia do fútbol. Neste último día de xuño para nós, neste último día da quinta temporada de Bellenials, quero un grande por favor. Está a xente tristísima, conseguimos a P9, que non sei exactamente en que nos vai cambiar a vida.
1: En nada, que nos van a seguir estafando igual,
0: non? Seguramente, ¿verdad? Creo que da igual.
2: Pero non a carta irá para Ruedín.
0: Debería ser o reflejo do mítico refrán deste de mismo can con distinto collar. Creo que vai ser algo así.
1: Creo que sí.
0: E hoxe é un día agridoce porque estamos
1: é triste, pero é doce.
0: Levas todo o ano sin meterlo.
1: Creo que en todo o ano é o segundo que encesta a primeira.
0: Come Brian. Bueno,
1: Come Brian nunha cota de fundo, que eu dole conta.
0: E hoxe, sí. E hoxe temos...
2: Non, que é o do helicóptero, iba dentro que é o helicóptero.
0: Bueno, meteu Costa de Marfil, nesto que falaba, que de puta madre...
1: Pero contra que jogaba Costa de Marfil?
0: Contra Curazao.
1: No, creo que jane Curazao.
0: Curazao non vai janar.
1: Ahora que descubrindo onde está Curazao, que está ali ao lado de Venezuela, mismo frente por frente.
0: Sí,
3: de cal, que
1: entre Cuba e Venezuela...
3: Esa línea de cal que fixou un novo himno que todo mundo...
1: Joder,
0: sí, pero... Sabes que... Dios, pasa todo tan rápido. Xa
1: pasou de moda.
0: No, xa... Canción poría, tal, xa, como si, bueno,
1: foi a voz
0: está que... en enero 2026, sabes, é como xa.
1: Foi a voz que vos mandei, sí,
0: todo...
3: Que generación Z, ti, xa, no, está en enero 2026.
0: Claro, é verdade, é todo cada vez de máis fugaz.
1: Foi a voz que vos mandei o vídeo da hinchada argentina co enano.
0: Co austríaco.
1: Sí.
0: Eu vino, non sei se o mandaste tío que me mandou,
1: pero creo que o mandei ao de Bellenials. E dixe vese que os argentinos están tan políticamente incorrectos.
3: Está moi mal.
0: Ver,
1: que estaban todos ali. El enano de Argentina.
3: Pero está mal.
1: Yo paso genial o enano.
0: O enano, mellor día da súa vida. O mellor día da súa vida.
1: Ahora xa non é de Austria.
0: Perdón, non se di enano.
1: Condroplax.
0: Dice, no, anano.
1: Anano.
2: Pensei que iba a decir da súa vidita.
1: Pero como lle armaron ali nun vira-vira.
0: Perdón que te mareé.
2: É o mesmo que vos mandei eu tamén do comentarista dicindo Senegal.
1: Senegal
0: é dura, sí.
2: Senegal contra Francia, estos diferencias en la camiseta.
0: Francia Senegal era el equipo A contra el equipo B, contra claro. O filial. Bueno, vamos a presentarnos. Eu son Juan Mayo, responsable perpetrador, como dixéramos, de cualquier día deste de programa. Asumo parte da miña culpa. Este ano tive moitísimo traballo, moi pouco tempo, non pude facer todas as cousas que me...
1: Nos fixamos imbécil aquí na hora que se nos mandou o clock.
3: Sí. Pero explica isto. Hoxe vai ser terapia, non?
0: É que non sei. Sí.
1: Hoy
2: el diván de Bellenials.
0: Xavi chegou
1: a hablar de nuestras cosas.
0: Perdón, Xavi, non, Xin Chimpín chegou moi tarde, sí, a todo, que non pasa nada porque
3: todo
0: ten...
3: mal,
1: pero chegou a tempo, sí, que lle deu tempo a tomar unha fresca.
0: E dixo, teño un tema de mierda que non vai.
1: No, pero viña con sede que mandou unha fresca o penalti.
3: Teño a filla enferma, entonces eso é
1: a que ti viña, miña pobre, miña sobri.
0: Bueno,
3: pero
0: vai nos genes.
2: Sobri, non como
3: o
2: pai.
3: O que me refiero é que o tema do día era un pouco, bueno, os xuramentos. Teño aquí, podemoslo facer.
0: Podemos empezar en outubro.
1: A semana falta, má madre.
3: Pero vos preferíades facer terapia. Querías facer como...
0: No, dixen...
1: No, xa vamos de recreo.
0: Brainstorming, pero vamos facer recreo.
1: De feito, xa non baixamos as cámaras como é o último xa.
2: Querías facer... Desto non vai haber TikTok, porque estoy aquí
1: para ele. Básicamente, porque xa ten moito de prometer cousas no último programa da temporada que despois non se fan, como sí, eses 200 millóns de directos que íbamos a facer,
0: sí,
1: entonces é mellor que non haya grabacións.
2: Sodes como esos jóvenes que din, cando te pico,
1: pero 10 de outubro hai un.
0: O 10 de outubro hai un directo, eso seguro.
1: Patrocinado por Quack FM. Sí.
0: No Abanca.
1: No auditorio da Banca.
0: No da Coruña. Porque tamén teñen en Vigo e en Santiago, se non me equivoco.
1: O sea, dejar dando a fecha.
0: 10 de outubro.
1: Case fijo que é 10 de outubro.
0: E nós volveremos o segundo xoves de outubro, porque o primeiro estamos de boda.
3: Volveremos todos.
0: Sí, Chimping.
3: Sí.
0: Por favor, falta aplauso, que non marche, sin Chimping.
1: Ah, madre,
2: ya estás, menos un renuncio.
0: Hay que estar más atento, No sé si podemos hacer racistadas
3: no,
0: con gestos que no se dan.
3: No.
1: Si hacemos luego directo, chamo os do bazar da lado da miña casa, que che vayan vestidos de roupa autóctona.
3: Aplaudiche,
1: sí.
3: Esos son coreanos, igual.
1: No, eu que sei, non nos diferencio. Para mí son todos iguales. Racista, non é racismo.
2: A decir, é lo mejor que ha pasado desde el Partido Comunista.
1: Ti escoita a voz e diste Corea. No, China. No, Japón. Eu para mí son todos iguales. Pon un
3: idioma así,
1: pon unha racistada, eu que sei, son coreanos, son chinos, son todos.
3: Diferéncialo.
1: Dice chino por norma general.
3: Español, no italiano, turco non nos diferencia.
0: Claro. Ahora falando que falaba do mundial.
2: É un halago pos chinos, se é dito.
3: Por qué?
2: Porque fala moito do que se expandiron, quero decir, claro. Da civilización do moito que se expandiu, que todo... Todo Asia, chino.
1: Como Arlan Hortas.
3: A xente teñe un pouco de... como valora menos a cultura china, e, sin embargo, é anterior a xaponesa.
0: Valorada.
2: A xaponesa os chinos é unha das culturas máis antiguas do mundo.
3: A china,
0: nos comen, Frank.
3: A cultura...
2: Hostia, que chamar, nos comen ainda, non sei o porqué.
1: A Horta da Lousa que acaba de vir da China, popular.
2: Os chinos que antes de que se inventaran as armas de fuego conseguiron facer xa... Bueno, los genocidios de millones, de estos de guerras de millones de personas.
1: O no,
2: en Europa hasta que no llegó la Segunda Guerra Mundial, a primera, no lo vimos, eso, van un par de cientos.
0: Son
2: un par,
0: muy
2: no,
0: adelantados.
2: Pero sí. Los chinos a cuchillo, no, unos cuantos millones.
1: O nuestro Horta da Lousa acaba de pousar hoxe de vir da China popular.
3: Pero también cosas boas,
2: Da China a boa.
0: No, que Fran falaba de cosas boas.
1: Inventaron a guerra, que es el negocio más grande del mundo.
3: Pero inventaron de todo,
1: A guerra é o negocio máis grande
2: ver,
1: do mundo.
2: Bueno, podes decir que é mala, pero foi o que nos trouxe hasta aquí, quero decir.
1: Claro.
2: O negocio máis grande. Malo.
0: Nós somos romanos, somos pueblo invasor de
1: claro, estas. Bueno, mitad romanos, mitad.
2: Que han hecho los romanos por nosotros.
3: Muy poco celtas.
1: Mitad morunos.
3: Muy poco celtas, más morunos.
1: Sí, más morunos.
0: Vos.
2: Habla por ti.
3: No, aquí también.
0: Vos.
1: Porque aquí o único que pode colar por celta é Frank.
3: Galicia é.
0: Facemos nosos catro un análisis genético. A ver a quen lle sale peor.
2: Quero que teñan mis.
1: No, que quero moito a meus pais. A ver se vou ser un neno roubado.
0: Non és, non.
2: Bueno, pero despois mira se dis, hostia, pero son neno mira, roubado.
0: Mira, mira, eu teño unha prova definitiva, mira. Foto.
3: Es Loureiro 100%.
0: Sonrí. Sí.
2: Loureiro 100%. Pero a ver se algo aprendido.
0: Vos non tedes dúbida.
1: Eu teño a mi irmá alopecia galopante que meu pai.
3: Pode ser aprendido.
0: Hostia, non, pero para un directo futurible... Podemos facer un análise genético e abrilo ali a ver que.
3: Que non lle dou os datos.
1: Si ainda estamos esperando
0: ter un 5% de.
1: Estamos esperando ter un 4 miles de millón de ointes para comer o anén que podre.
3: Pero non chegamos.
0: Non chegamos.
1: Gracias a Dios.
0: Levamos en 21.000.
2: Non sei por que recordaste.
1: Por que será? Porque non hai videos.
0: No, sabes por que che digo.
1: Por tu vagancia, Juan.
0: Que non hostias, sabes por que?
1: A terapi.
0: Porque están borrando un lote de perfiles de a máis poncho aquí, mira, vou te enseñar.
1: Pero non, no,
0: por Instagram, perfiles borrados, levamos como 60 ou algo
3: pero
0: así.
3: Tiñamos bots, que guapo.
1: Que guapo.
0: Sí, tiñamos bots, tío.
1: Nos non sei se bots
0: ou duplicados ou non teño ni idea.
2: Era Putin alzando.
1: Eran botes de espinacas.
0: Oh. Porque eu vexo que subimos seguidores, pero hai 21 con 1.
1: Imagínate que fora a China popular, que nos sigue aí.
0: 21 con 1.
3: Mira, Fran dixo unha frase un día que
0: mira, cuentas desactivadas.
3: Cantos pan aquí. Xa chegamos ao noso máximo e ahora
1: 57.
0: 58.
1: Alba Sejín, mal.
3: Pero non digas o nome, Iván.
1: Rask tu bab, mal.
3: Ese sí, pero non digas o nome.
1: Torrado auto, mal.
3: Quítalo.
0: Que estás facendo?
1: Ler can nos...
0: No, pero estas son as boas. As malas son as de arriba, hostia.
1: Por acá le ser ben, ese es todo.
0: Tens que pinchar aquí, abuela. Estas son as...
1: Ah, vale. Bueno, os que dixen todo ben, un saludo pa vos.
3: Dime que eres boomer.
1: Un saludo.
0: Efectivamente.
1: Non lín, sabes que eu ler non é o meu. Había moitas letras. E lín solo 57, é o que viña abaixo.
3: Valórate, Iván, valórate. Sí que lés, pero lés mierda.
1: Pouco. Mierda. O periódico pola mañá cando vou tomar o café, o sea, máis.
3: Sales máis que moita xente.
2: Valórate, lés, pero lés mierda.
1: E leo a letra gorda do periódico, na pequena, a que tiba na
3: leo. Unha das pombo,
2: Xavier
3: ten dos fillos. Non pasa nada.
2: Xavier con súa filla.
1: Vine eu en Cantabria.
2: Valórate, cariño, tes unha carreira, sí, unha carreira de mierda, pero.
3: Viches a pombo.
1: Sí, en Cantabria, de viaxe con mi señora. E vimos

0: que ser tan machote conquistador e gustarlle os homes, non podía ser, ¿eh?
1: Mira, unha cousiña que me salirá unha notificación na aplicación de Quack FM que pon en directo Bellenials e Escape Motor. Así, o fin de temporada dos programas líder das noites dos xoves.
2: Os líderes nós.
1: Perdóname.
2: Empezamos como teloneros.
1: Marta e Xurxo, se está escoitando, por favor.
2: Ahora son eles os teloneros de despois.
1: Reverencia. Xa non nos traen tortilla, daste conta. Que al principio nos trataban moi bien.
2: Ahora hai celitos. Jorge, que nos escuchas, hai celitos, é verdad. Ahora nos acata la tortilla.
1: Entraban por aquí, tortilla, en pasito champán, meus neninos bonitos. Ahora, hostia.
2: Saludades.
1: Mis pobres.
2: Claro, ahora saludan para facer promoción. Para que non lle dejamos.
1: Entra, ven, saluda as nosas xentes.
0: No, es que no, no nos
2: queremos tortilla.
0: Aterrizade, non nos conoce nadie.
1: Eu quero facer un debate.
2: Eu chego a miña casa e miña nai dime, "Ola, Iván."
3: E aínda se lle preguntas apellidos.
1: Como dixo, no que te chamou Xavi, late de veces seguro. A ver, Xavier, digo,
2: sí,
1: Iván.
2: Sí.
1: Late.
2: Eu estou no bar e dime, "Ola, Iván."
1: Eu chamei a Piascu Celio.
2: Celio.
1: A ver, Celio, digo,
3: pero lo va a ver moitas horas sin dormir.
1: Sí, sí, ao principio,
0: De repente, un Curexo, "Hola, papá, que tal, como estás?"
3: Al fin un nombre que me gusta.
2: Saquei un 5 en plástica, papá.
0: Nunca che falei porque non sabía o nombre, pero agora.
2: Hombre, fomos agora con estas maravillosas obras que hai aquí abaixo, que dijo yo ahora os madrileños,
1: por favor,
2: que veñan a Coruña, que veñan ver.
1: Ministerio de Transportes.
2: Algún día será como as obras da Catedral de Santiago. Será algo para recordar, porque levan un ano.
0: Pero que van moi
1: ben. Un ano non leva, pero
2: leva un ano para meter 5
1: meses dando levar.
2: Todo cantarillado.
3: Un total de que poden ser 150 metros.
1: Xa falamos desto,
2: si en un pobre sitio en Elviña, que teñen dúas calles estreitas.
1: E están as dúas en
2: onda. Teñas todas cortadas, anda o vecindario.
1: Metímonos este máis eu por unha leira, había coellos.
2: Había coellos, sí.
1: Eu vin tres.
2: Se queredes cazar na zapatera,
3: hai máis coellos aquí que na miña casa, vamos, que é monte puro.
0: Como somos...
2: Na zapatera, no alto zapatera, hai perdices.
3: Espesos.
2: E digo, que comen as perdices da zapatera?
1: Pues, con litros.
2: Porque non vexo o da estrella sumontando trigo no xardín, sabes? Que comen ali as perdices da zapateira?
0: Bueno,
2: pues, percebes?
1: Que nos
3: a mellor as cascas do marisco que tiran
2: por encima do cierre.
1: Corchos de botella de champán.
2: Tamén pode ser.
1: La basura de los ricos.
3: Bitcoins, eu que sei. Se tiran os ricos.
0: Bueno, vamos a falar de xuramentos hoxe, vale? A ver como sale.
1: No, ao final sí, no.
3: Vámonos pasando ben, é
0: verdade.
1: 10:24.
0: Sabes que últimamente...
1: A ver, hoxe o último día, isto é como cando non se fai clase. Na universidade o último día non había clase, era ben.
2: Pero o tema son os xuramentos.
3: Os que tades aquí, ou xa aprobastes todo, ou tades os
1: clientes,
3: xa non vamos a arreglar nada.
2: A ver, me cago en mi madre, que son os xuramentos.
1: Eu quero mandarlle un bico a toda a xente que nos escribe, toda a xente que me manda... Bueno, que me manda, no, que nos manda directos...
2: Eu pedille perdón.
1: Non contesto casi ningún, porque non podo, pero de verdad que leo todo, estou moi agradecido.
2: Eu a toda a xente que dixen que iba
1: cariño
2: a mandar pegatinas, por favor, volvedeme a escribir porque xa non me acordo e teño bastantes pendientes. Aos que non vos chegaron, escribidme outra vez. E non me fagades a atrapallada que vos las mandei, escribidme outra vez, que me aparece ali detrás. E acordame moito chao e buscalas.
0: E Fran, vaso, como non podemos nada.
2: Debo moitas, bueno.
3: Larchan por la vida.
2: Debo moitas.
0: Bueno,
2: queredes... E faise mal algo demais ir pola Penove e ir a este imprado.
0: Queredes pedir disculpas por non facer os directos? Queredes facer algo máis? Ou xa podemos falar de...
1: Eu xa o dixen, en plan, non me dio la vida, este ano foi...
2: Non, non queremos pedir disculpas.
1: Gracias al señor, tive un lote de chollo.
2: Pero queremos transmitir a nosa audiencia.
1: Soy autónoma.
3: Hai que decir que mandado un mensaxe se queredes ou non queredes que marche sin chimpín. Oh.
1: 637...
2: 644-737-303. Está ali apuntado. 644-737-303.
1: Sin chimpín sí, sin chimpín no.
0: Ninguén escribiu outro día.
1: Que sí que escribiu. Hostia, mandoume Cruz un mensaje. Le vamos a escribir. Sabes nada de Cruz.
2: Que é de Cruz. Cruz
1: escribiu. Sin chimpín sí.
2: A nosa maior fanática.
1: Sin chimpín, por favor, que sin chimpín. Espera, que busco.
0: Valoradelo. Valoradevos.
1: Por favor, sin chimpín, tens que seguir. Non nos abandones. Ten piedade destes pobres seres cárnicos calientes. Quen vai poñer orden? Quen vai dirixir o tráfico na rotonda?
3: Pero
1: sin chimpín ten que quedar. Sin chimpín non se pode marchar. Mensaje Calián, real de Cruz Escudero.
2: Mañán poñemos unha camparta,
3: pero pola propia vida en sí mismo.
2: Mañán poñemos unha camparta aí en Alfonso Molina.
3: Tipo boda, ¿no?
2: Pobre, de estar unha sábana sin chimpín non nos abandones.
0: Eu non prometo nada, eu xa me lo dixo. Bueno,
3: sin chimpín me has mirado a los ojos, me has dicho
1: y me has devuelto
3: el boy del programa.
2: Me caliento y te pego unas hostias
3: junto a ti. Bellenias lo hará.
1: Hay que pedir ya ahí una cumbia de
0: Poanos,
1: de sin chimpín.
0: Poanos, tuviéramos un poco de ansia, deberíamos hacer cuyas novas.
3: Deberíamos. Bien.
2: Esa vamos, es la actitud.
1: Juan, non deberíades.
4: No, no, pero dices deberíamos, non deberíades. No, deberíades,
0: de verdad.
1: Ah, no, no, nunca no, era, no, nunca no, era.
4: El lenguaje te traiciona.
1: Primera persona. Primera persona del plural, muy bien, Xavier. Bueno, no, si o pasas, si eres un mellor que o pasa.
0: No, sí, porque todo aquí. Es público.
1: Si pasas un mellor que non os tres xuntos.
2: Por eso. Pero no, pero eu prometo que te fago un confesionario para cando fagamos en directo de Madeira e poste ali.
1: Si me cago un diálogo, vou facer unha encuesta en directo. A ver se me sale, que a última saliu regular.
4: Oremos. Tener dúas oriñas máis para estar na casa morrendo, no,
2: rascando o collón a dúas armas.
0: Non no poñas aí nada que non creo que a xente me faga bullying polas redes.
1: Non no é bullying que van poñer todos
2: os que bullying, sí. Si eres o máis adorado de todos os veñanias.
1: Como se faz?
2: Sí. A intriga de... Houve xente cando fomos a Castelo que dixo por fin lle poño cara. Por fin. No, pero dixeron por fin lle poño cara.
0: Pero non é porque...
2: Que houve xente con ansia de saber quen eras.
0: Eu non quero que me
2: conozca. Imagínate.
0: Estás entendendo mal.
2: Eu se fora o inte deste programa...
0: Eu non
2: me la pelaría, sabes?
1: Quen será? Ampliamente.
2: Claro, quen será o que se escoita? Eu que sei, me da igual, sabes?
1: Queredes.
2: Pero non, a xente non.
1: Que siga sin
2: Juan hoxe está en laboratorio.
1: Vaya máis, recreo máis que nunca, claro. Sin chimpín. Na 26-27.
0: Vos primeiro pensades que os gallegos xuramos moito especialmente.
2: Eu muchísimo. Ay, eu repaso no santoral, chaval.
0: Pero xurar non é insultar, eh? Xurar
4: no, no, no.
2: Xurar é me cago en
4: me claro, madre. Claro, dites un me cago en tu puta madre, que xa é moi básico, claro, pero me cago nos catro pilares da treman da terra que, claro. Es que te, me cago en la vida.
2: Eu digo que treman do firmamento.
4: Que treman do firmamento. Que treman do céu.
2: Me cago nos catro pilares do céu. Que treman do firmamento.
0: Eu nunca dixen eso.
1: Queredes que siga sin chimpina 26-27? Evidentemente, ou que vai a tomar polo cu.
0: No.
2: Un me cago no, ou non. No, ou non. No. Non fagar bullying.
0: Non fagan bullying, porque eu poñería no, que vai a tomar polo cu.
2: Porque eso dálle pé a xente que dijo, eu pondría que vai a tomar polo cu. Eu diría que vai a tomar polo cu directamente.
1: Bueno, veño, pues,
2: y non queremos que sea el caso.
0: Claro. Ou sí, ou sí.
2: Ou non, ou non.
0: Bueno, que así cumplo os desechos da audiencia.
1: Veña.
4: Pero eso, ti tes, pois un me cago nos catro pilares que treman da terra. Nos catro pilares que treman do céu.
2: Do firmamento, firmamento, firmamento.
0: Gusta buscar cangargos
2: me cago nos prineus.
0: Accidentes topográficos, gusta vos.
4: Sí.
2: Nos prineus.
1: Pero perdón, un accidente topográfico é o terremoto de Venezuela ou
2: eso
1: outra cousa?
0: No, eso é unha desgracia.
2: Eso é un fenómeno.
4: Pero técnicamente sí que é accidente topográfico.
2: No, é un fenómeno geológico, non é un accidente topográfico.
1: Vale, vale.
4: Cambio a topografía é un accidente.
2: Sí, a topografía cambiou como o edificio de 12 plantas que agora son dunha.
1: Claro.
0: Sí, sí.
2: Dúas solas.
1: Eso é
2: lindo sándwich misto que flipas.
0: Esto está moi cerca. Non se pode facer chiste disto.
2: Non estou facendo chiste, é unha putada, pero foi o que pasou. Había edificios enteros hortan a carón. Pero buf, aí tuvo que morrer moita irmá xente.
0: Por que pones a música así a cerca?
1: A música
2: de Anquisa. Eu vim pola mañán.
1: Suena a despedida,
2: E pola mañán dicían, cando me levantei, no, cinco muertos.
1: Sí,
2: cinco.
1: Adiós líos, adiós fuentes.
2: Que ter cinco.
1: Adiós legatos.
2: Cinco muertos e 6 millóns de desaparecidos. Porque, o sea,
4: hai un rollo de
2: se cae un edificio enteiro, por probabilidad,
4: ten que haber mar, millor, se cae un dos de Cerceda, claro, hai máis de cinco mortos.
2: Medio por piso, sabes?
0: Non falemos de.
2: Cae unha persona por planta.
0: Foi hoxe. Non falemos disto.
2: Sí, non, pero digo que moi mal os periodistas.
0: Fai falta tempo. Xa, pero fai falta tempo.
2: O sea, un edificio por probabilidad.
0: Vamos a falar.
2: Un por planta aí.
0: Vamos a falar. Vamos a falar dos xuramentos. Vos, por exemplo,
2: que moi mal construyen, tamén che digo, que era moi de ladrillo por fora.
0: Que tenga pobreza.
2: As fachadas
4: sin,
2: mal.
4: Sin hierrito.
1: Pero sabes, eso pasa moito en Perú.
0: Eu intento.
2: Porque non hai humedad.
1: No, deixa un ladrillo posto porque ti non tens que pagar os impuestos da construcción hasta que non acabe o edificio. E se estás sin recebar.
2: Pero estaba recebado. O pase que
1: caía. Pero en Perú ves que son todo ladrillo.
2: Ladrillico de seguir na máis a fachada toda.
1: E eso sabelo, verdad? Apóyasme.
2: En Canarias construyen todo con bloque, que aquí fan os alprendes e os cierres. Pero claro, ali non hai humedad cae aquí.
1: En Canarias non hai humedad.
2: Non hai humedad cae aquí nin de coña.
0: Ahora está de moda arquitectura.
2: En Fuerteventura, que foi onde eu pratiquei a construción. En Fuerteventura pratiquei a construción e ali o que é humedad non hai. Así gorda non hai. Hai na cando rexan casados as fecales os jardins, un pouco de humedad olorosa.
0: E cucaracha.
2: E cucaracha da calómetro. Pero despois, como ar de Men in Black. Que eu só lervín, en Men in Black e en Fuerteventura.
4: En Padre de Familia.
2: Que pasan voando.
4: Te voy a rajar tanto que vas a desear que non te haya rajado tanto.
2: Pasan voando que fa un ruido como un helicóptero. E ves a xente allá, hai unha cuca. Xa cuca en Galicia é outra cosa. Pero iso, se vos asustar de vos. Que
4: una cuca, tío, todo.
2: Claro, se vos asustar de vos, que sou desde aquí.
1: E vía que botaba cucal no caralho.
2: Eu cuía de chancla, plas. E facían, ai, que valiente. Xa logo.
0: Pero é deste tipo de insectos que cando os pisas
2: dos cristales.
0: Dos
2: polifónicos.
1: Comestibles. Comestible,
4: dos croquetas, crocante por fora, interior jugoso por dentro.
2: Sí, primeiro chascan e despois fan.
0: É que a min aquí hai unha araña, a araña rinconera, que é bastante grandecha, que a mí xa dame pena.
2: Que está no medio da sala.
0: No,
1: aquí hay un puntiño con patas.
0: No, no, ese, no, ese va nada.
2: Esa para la comer.
1: Sabedes que eso non é unha araña.
4: Esa
2: come
4: mosquitos.
1: Sí, non é unha araña.
2: É un artrópodo.
1: É igual que un mosquito este gigante que tampouco é un mosquito.
4: Xa un cabaliño do demo dentro da vida.
1: No, no, no. Un zancudo. No, no, no. O que está pegado nas paredes, que é como se fora un mosquito, pero en grande.
4: É un cabaliño do demo.
2: É o que é?
1: No, cabaliño do demo é
2: unha libélula.
4: Ali chamase lle.
1: Ah, bueno.
4: Eu tamén teño oído.
2: Pero é o que é iso que non é un mosquito?
1: É un... Hostia, non me acordo o nombre.
2: Pero trato,
1: non pica nin...
2: Non pica que come insectos, pero... Ese non pica, come insectos. Pero
1: non é... Non é
4: resumen,
1: non é...
4: Os hijos de puta son sí. As avispas. Os mosquitos...
2: E as arañas.
4: Nah.
2: As arañas como te mordan...
4: Ai, como te mordan, nótalo, pero non...
2: No, nótalo. Nótalo durante tres meses ou catro.
4: Non van activamente tanto.
2: Que parece que che vai caer un cacho de sí. Carne.
0: A araña rinconera...
4: Que te descubres un día que che falta así que tes...
2: Sí.
0: Que en galega será un bocado. Currunchera.
2: Araña...
1: Currunchera.
2: Araña é normal que non hai de botar a boca, fácil. Sí. Que se fora de botar a boca ao zorro.
4: Se botar a boca, cuidado.
2: Cuidado, que su puta madre.
4: Se titas unha araña nunha esquina, ti sabes que polo general
2: no, dali non sal, no, dali
1: eu sempre digo, bueno, por menos a ver se cae un mosquito.
2: Claro. E che poñen huevos nos oídos, que eu sei de moita xente que pensa, vino nas películas, e que lle poñen huevos nos oídos.
1: Eu vin aracnofobia de pequeno e me quedou o trauma.
2: Nin as arañas, nin os mosquitos, poñen huevos nos oídos. Ao mellor, eu que sei. Na Amazonía.
0: Araña
2: na Amazonía ver, pode
4: para,
2: ser.
4: Para a Amazonía é o bicho que ten o peixe este que se mete pola uretra.
2: Tamén.
4: Fora disso xa
2: que te viola.
1: Ai, sí, sí, sí.
2: E non polo caño ordinario, polo outro.
4: Polo outro.
2: Di toma.
4: Por onde non esperas.
1: Tens que poñer unha pinza.
2: Cuidado,
4: No, no, é que entonces tens que ir apretando, tens que ir cortando.
2: Eso tiene que ir moi doloroso.
1: Que gondiola,
4: Un bicho que está diseñado como un paraguas, no,
1: Ten, sí.
4: Que se metes a un paraguas, abre e aquí me quedo.
1: É como un anzuelo, como un...
2: Claro, pero como botas? Chupas para arriba, claro, para que se por la boca.
4: Que che enchufan a manjera de aire comprimido na pirola, claro, a ver se jomitas.
2: El si está en dirección pa dentro... Tens que daño hasta que sale por riba.
4: Claro.
0: Pero antes dos humanos...
2: Eu creo que o riñón que a boca non está conectado directo.
0: Que nos el?
4: Porque ese bicho en realidad ataca uns peixes. Pero se ve unha pirola e a mí váleme. É curioso, pero é así.
2: Este xurado me lo trajo.
0: E como echa desde dentro?
2: No, metes por un burato.
4: Sí,
2: pero despois a ricú non sal.
4: Vai bocaditos, vai dando bocaditos. É un parásito,
2: claro.
4: Va.
2: E a ricú non sal. Para atrás non ven.
0: Ay, mira, no mundo de parásitos hai as cosas máis asquerosas que podes imaginar.
2: Atenia, por exemplo.
0: Hai parásitos mariños que lle comen a lingua aos peixes.
2: Ai, sí, que se quedan como un arañón.
0: Eles despois funcionan como lingua.
2: Sí, sí, sí, que é como un arañón.
0: Miña máxima,
2: Pero eu vexo peor Atenia.
1: E cal é o peixe?
2: Que cajas unha diva de un cordón de bicho de non sei cantos kilómetros.
1: E hai un peixe que te a femia é 10 veces máis grande que o macho, mete o dente
4: e aí queda, pasa por mal parte.
1: Sí, e empezase a mezclar co corpo da
4: a naturaleza
1: é incrível.
4: Chegou un momento no que eu
2: a naturaleza diseñou un peixe para pegarse no outro. Inventou a rémora con velcro.
1: No, iso é evolución, pero non vamos a tocar se temos.
0: A evolución xa descuartizamos.
2: Este peixe é pego aquí, é evolución, xa sei que é evolución.
1: Pero na femia,
2: pero que nos diseña a evolución? La Pachamama.
1: No,
2: Jesus. ¿Quién lleva la evolución? Jesus.
0: Juan dixo a última vez que
1: Dios. Amante Ortiga.
4: Amante
1: Ortiga.
2: Leva la evolución. Sí. Pois o velcro ese das rémoras quixero para algunha chaqueta. Porque se pega.
4: Pero iso non despega, non despega xa.
2: No, despeja, sí, e non deixa marcas.
4: Falas da rémora.
2: Claro, pola na lana e non che deixa bolos.
4: Pero, por exemplo, no, porque solo hai que decir, se a evolución ten unha man que agía, ten unha man dun hijo de puta.
0: Sí, curioso.
1: Que, claro,
4: porque mira, xa, indo ao mínimo dos porque dos creos, genera... a boca dunha lamprea
0: sí.
4: Está feita para dar cousas.
2: Sí, e o verme, e o verme...
4: E é lo menos asqueroso.
2: E o verme que diseña a natureza, e vou facer un verme para que se coma a lengua dos corzos.
0: Sí, eso é...
2: Solo no, a lengua. Pues, pues non lle gustan as pezuñas, non.
0: E hai un parásito que se come os conexos en Norteamérica e que lle salen como uns gusanos dali.
1: Os zombies, os conexos zombies.
0: Que é unha cousa... Que pon pavor, E esa peste chegará por outras pestes.
4: Que ao final ti pensas, dis coronavirus.
2: Virán velutinas cargadas
4: con ese coronavirus, pavor, non pasa nada, es bien.
2: Virán velutinas con eses vermes nas patitas.
0: É como o fillo de Soiber do calamar de un
1: conexo. Hai unha araña ahora no norte de Portugal, non sei que puta araña é de mierda que hai, que xa está chegando a Galicia tamén.
0: Que fai esa?
1: Non sei, non quixen ler.
0: Horas.
1: Digo que ten polo cor a Ourense, a Lobios e a toda esa zona.
2: A ver se comer a velutinas.
4: Bombardeen el Miño.
1: Entonces, por favor.
2: Tranquilos, tranquilos. Que ven o verán e xa empezaron os incendios.
0: Se mata todo.
2: As arañas, as arañas ou son ou son
1: no, al final gracias. O gracias, hai que darlle gracias.
2: Ou son omnífugas ou xa de xa de tiños de sargo,
4: arañas de fibra de vidrio. Arañas con chaquetón de fibra de vidrio.
2: Ou son arañas de asbesto.
0: Non hai nada mellor que
1: 100% poliéster.
2: No, 100% asbesto ou son arañas de asbesto.
4: O te pico ou te mato de unha fibrosis pulmonar.
0: Non hai nada mellor que un gallego.
2: Asbesto amianto. Amianto por do fora.
4: No, pero mira, a naturaleza.
1: E pos da casa urelita.
4: Un hongo que é un puto hongo que pues no, voy mi ciclo vital va a ser parasitar unha avispa, tomar el control de su cerebro, facer que se expoña a un paxaro. Todo esto con bicho consciente, que no lo mato y me muevo. No, que sufro, hijo de puta.
0: ¿Qué no?
4: O sea, vamos a elevar el equivalente a un humano.
0: Izquierda, pero vaya
4: no, a vamos a elevar el equivalente a un humano. Yo coño un paralítico, expoño a cosas jodidas. No, pero é o equivalente.
2: No, verdad.
1: Sí,
2: métome no seu cerebro, espero no, aquí o pío un camión.
4: Atolle unhas cordas, fago un muñequito, son un sádico de mierda.
2: Claro.
4: É jodido.
2: Pois pues iso hai nun parásito das avispas.
4: E despois que me coma un paxaro, bote unha zurrada por aí e a repetir. Cuidadito con la naturaleza.
2: Que siga, que siga el ciclo de la chigüeña.
1: Feliz, feliz.
4: Sí, no, eu estou de acordo con eso de la naturaleza, es preciosa, pero la naturaleza tamén acojona,
0: sí, sí, sí.
4: La naturaleza, si mira, sin mirar moito que non son biólogo, pero poquito que mira.
2: Y ves eso, e despois compáralo co de chigüeña,
4: claro.
2: León e disti,
4: distiña que ter
2: vistos. Eran dúas persoas. Había un moi hijo de puta, ¿sabes? E outro moi bo cando diseñaron o da evolución.
4: Claro, si a ti diseñaron de miércoles a jueves.
2: Claro, vamos a facer os animales bien. Y lo malísimo. Porque hay un bichillo, cuidado.
1: ¿Viste un vídeo que fixeron tipo Rey León unas excavadoras? No sé qué marca era, no era Caterpillar, era otra. Facían como fuera o Rey León.
2: Ay, no,
1: que collían a unha excavadora, unha máis pequena, aí abaixo nun monte había unhas que facían a reverencia capaz. Bueno, ao xeo topo, vai che flipar, puta pasada de vídeo.
0: Eu hoxe vin que a naturaleza ademais de ser mala,
1: ¿A qué?
0: A naturaleza, aparte de ser mala,
4: no, mala no.
0: Mala, sí, sí.
1: Non é mala, cruda.
4: É cruda.
1: No. Malo implica un valor moral.
0: Favorece.
4: A naturaleza encontrou os camiños, ainda incluindo os camiños hijos de puta.
0: Escoitade agora que vos vai doer.
4: Sí, sí.
0: Favorece os leóns que, como Juan, os leóns con pelazo.
4: Eso é o máis chungo que che pareceu.
1: Distín, mira, eu joder, madre, non sabes nada.
4: Claro,
0: pareceume.
4: Xa vi está dicindo, mira, prefiero un peixe na pirola e ter palazo.
0: Pero pareceume que un pobre león que teña como
4: coño, pero é que un
2: pelazo eso pasa
1: porque empatizas.
2: Pero eso pasa na película, non é? Botas antes ao do flequillazo que ao león sin melena.
4: Pero ao león con calvo e con carto a mellorando
2: cada... O león non maneja billete, claro, nin anda en coche.
0: Eso é super machista, claro. Sabedelo, ¿no? Retirado.
2: A leona, que non ten melena neste caso. Si maneja billete.
0: A leona, pero non lle gusta.
4: Pero ten uñas detrás.
0: A leona que lle gusta é o pelazo da,
2: claro,
0: do león. Que se eche así como
4: a, león, bueno, porque... a leona, que cando o león non pode foder a cantidad de veces que quer, empeza a morder los collones dicindo pau, guame.
2: Porque o león.
4: Que cuidado,
0: É que lle come as crías, en claro, la ela.
4: Bueno, que aquí cada un tenga su
2: asunto. Nos come, matar nomás. O león.
4: No es.
2: Pero es pa garantizar la descendencia. A mí me parece peor que van a cazar en la se come el primero. Parece mucho peor. O sea, nos pasamos el trabajo y me estica tu puta melena de mierda. Es como estoy de primero. Me cago hasta en que te fundó.
4: El capitalismo.
2: Pasa, hombre, en que estamos con cuyón para arriba. Que termo sitio. Es cuando comamos, no, si queda algo, come lo ticho de mierda.
1: ¿Y quién vigila el campo? ¿Y quién vigila, que venga un león joven?
2: Como una vez
1: venía a follaros a todas.
2: Una vez venía en duas llenas.
0: E falles,
2: veñen dúas llenas e falles, e xa está. Ou porque pola mañana se pongan e se escoitan así cantos quilómetros, xa fixo o choio. Nah, mas non, son os larchans, os leóns.
0: Si, a verdad que sí.
2: Hombre, tamén con ese pelazo, ten moito tempo a peinar, Para sacar os nudos a esa malena.
1: E os piollos,
0: me cago. Sei que se identifican que é o contrario de nós, porque supostamente os homens que teñen máis calvicie teñen máis testosterona. Pois supostamente os leóns, non, ali a testosterona axuda a ter pelo pantén, disque.
2: Pues hay que volverse a
1: bueno, agárrate eso si quieres.
2: A ver, a andar a cuatro
1: patas.
4: Yo voy a tomar eso, pero va.
1: Yo voy a tomar, pero
2: no. Yo estuve esperando que algún oyente monte una clínica de insertar pelo y me promocione.
1: Insertar flequillos.
2: Pago chueu.
1: Es un experto, pues solo de aquí pedía.
4: Ahí el problema está en el precio, porque los turcos ainda fan pelo a pelo.
2: Claro.
4: Eso a ver si inventan a máquina de coser, que te pasa que
2: a trillador, claro. Oh. Como arde de sumentar no millo. Ahora hay máquinas de sumentar no millo de 20 rejos que sumentan con inyección de aire, no sé qué, contan ya semillas por hectárea. No hay una puta máquina que te sumente un pelo. Estarme diciendo en serio que no puedo inventar un casco que tipo en semilla,
0: chico. Pero quedas como una muñeca. Quero dicir, no,
2: vestida de azul, no, con su camiseta y su canestura.
4: Hay un pantalo bravo. Non podes decir que azul, respire.
2: Se teñe que ir azul, vou de azul, pero, quédame millón negro. Para vou de azul.
0: Tenho unha plantación de eucalipto.
2: É a mí que máis me dá como unha moñeca. Pero teño flequillo, podo soplarlle.
1: No, seguramente acabarán inventando un pelo artificial.
2: Podo soplarlle, feito para arriba.
4: Pelo artificial, xa está que son as pelocas.
2: Claro.
1: No, pero que se implante, que se absorba.
2: É que medio vendaval, é un día de calor.
1: Creo que xo quitan de aquí atrás, ou do cubo.
2: É un día co que eu sudo dicir, me cago no pelo de Dios.
1: Que
2: xarte. Para que puxen esta mierda, como que estaba careco.
4: Que fora calvo. Pois rápate ti, todos os collones. Rápate ti.
2: Como costou? Claro, vou
4: cortar agora.
2: No, ves, gustaríame ser sementalo para rapalo.
0: Sí.
2: Pero que se me vexa, pero que se me vexa o nacimento, non así.
4: Uniforme,
2: que
4: se me vexa, uniforme.
2: Claro, que se me vexa o nacimento como se for unha plantación de colitros pequenos.
0: Pero podes te hai fulanos especializados, fulanos e fulanas especializados en tatuaxe de calvos.
1: Fulanos.
4: Claro, un puntiño.
2: Pero para que?
0: Porque justo que todo
2: fulanes. Claro, son calvo, é para que non se me note que me poñan puntos na cabeza.
0: Sí.
2: Que cando me medren os outros,
0: xúroche que queda.
2: É unha semana, non pode ir ao pelo que quero. E teño puntos a malo outro para arriba.
0: Dixo,
2: non, é que gripolle a máquina na mitad, como teño tan vasto. Claro, dije, teño sí, pelismo claro. Tan vasto que gripolle a máquina na mitad.
0: Eso claro. Es verdad que tens que raparte todos os días.
2: Sino que me tatúo así por aquí a volta do flequillo, a lo Superman.
0: Pero é como os calvos que se afectan todos os días, tenías que facer eso, coño. Tenías o pelo tatuado, parecería que tenías que estar rapado.
2: Pero non me interesa eso.
0: Bueno,
2: digo, eu quero ter pelo gordo, ou non. Sí. E non... De véndate la cabeza 200 años sin tocar jorra, si te pican bueno,
1: ahora mismo en un punto científico no que estamos.
2: Se inventarán una pastilla. Han inventado en algún momento inventarán una pastilla,
1: pastilla que creo pastilla. Que
0: tienen
1: efectos secundarios.
4: Ay, Juan.
0: No.
2: Es igual, cuando aparece a mí ya no hace falta.
0: Juan,
2: yo a Chiguenia me capó de otro lado. La pastilla para el pelo.
4: Los efectos de la pastilla son alarga, yo tengo corte.
0: Juan, levo tomando 20 anos case.
1: No. Pero ti non se me llamaron unha rebaixa de testosterona, no.
4: Pero pistoneas.
0: Que?
1: Pistoneas. Este.
0: De momento funciona.
1: Pues filla, mira, non mudar datos.
2: Unha filla
1: tena. Non mudar datos.
2: Unha filla tena.
1: Por respeto, amor e cariño a tu persona.
2: Unha filla tena. E Juan tamén con ese palazo, así que mira.
0: Sí, así que,
1: vale. Eu vamos.
2: Non vai como nos leos, non é compatible unha cosa que a outra.
0: Pero, creo que peor que a natureza son os galegos. Porque os galegos ahora que xa saben de que hai.
1: Porque non son naturaleza.
0: Non son naturaleza. Eu creo que somos unha especie alienígena.
2: Eu creo que
0: non podemos ter tanto asco a nosa terra.
4: Por eso comemos o pulpo.
2: Igual somos alienígenas, igual que os egipcios. Eles facían as pirámides nas sierras cun metálico dunha cama. Somos a mesma especie.
1: Prácticamente, se ti colles o ancho do somier, mas só hai calculas a distancia alfa Centauri.
2: A proporción áurea.
1: Claro,
4: hai 722.000 millóns de somieres.
2: Tipo dous somieres arrimados a 45 grados e da ancha proporción áurea. La espiral de Fibonacci, justo no cruce, colles a espiral de Fibonacci, níquel. Níquel.
1: Se ti contas as voltas que ten cada muelle do somier, e multiplicas por circunferencia a distancia ou saltar, da chave de luz tamén.
2: A volta do alambre do cable do pastor no aposti, claro. E é a proporción áurea.
0: Digo vos por que dixo isto.
4: É o número de pita en oculta, a receta perfecta para facer o pulpo.
2: É a proporción.
4: Vai así todo en
1: algún punto.
2: O pico en 6 dígitos, 3, 14, 19. É a proporción de sal, pimento.
0: 3 de sal, 4 de aceite.
2: É sal, pimento, é aceite.
1: En algún punto ten.
0: Ah, bueno, non está. 3 de pimento, 1 de sal, 4 de aceite.
2: Claro, pode ser.
4: Ai, já pensamos. Porque nos faltan decimales.
2: Non fixa. Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
0: Bueno, que dixo é porque vi un vídeo que salí
4: porque non somos máis de picada pedra
1: de castros, castritos.
0: Viuse un avistamiento de un oso porque está invadindo agora para aquí.
2: Son unha plaza.
1: Para aquí para onde?
0: E os mensajes.
2: Aí van os detrás.
1: Pero onde está o oso?
4: Claro, no.
2: Osos,
0: hai non sei moito.
2: Claro.
1: Pero onde foi ese avistamiento que dixeste?
0: Lugo
1: capital. No, como os jabalís, entra na cidade xa.
2: Na muralla.
1: Saludando.
4: Sería un lucer superludo.
2: Ali onde a catedral. Que era
0: a cara só do courel. E os, pero que as mensaxes.
2: Como foi o ar de Lucus, foi ali.
4: As mensaxes seguro que foron matade ou
1: sí, a escopeta. Onde estaban?
0: E que había dous que era como rollo, non me acordo exactamente, pero era como.
4: Que seguro que era a Paul.
0: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
4: Unha plaja.
1: A ver.
0: 300.
4: Mira,
1: vamos tirando a lo alto,
2: Veo un oso mordido. 300 no, na cornisa cantábrica.
1: En Galicia, España, en Europa.
2: Hay, creo que hay censados 7. No, no, que ten, que ten todo ano en Galicia.
1: Con derecho a voto.
2: Sí, sí,
1: que ten todo. Cinco votan a
2: Dentillo de Sarco. Galicia sé que hai 7.
1: Partido Solar.
2: Son unha
4: outros dos son rojos de
2: pie. Un mataron hai 10 anos na A6.
0: E outro poñía, no, outro poñía, non sei que rollo de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros, pero se si non, se si ainda non empezaron.
1: Bueno, preventivas, tirame 7000 euros preventivos.
2: Se si ainda non se viu un oso que comer unha vaca na vida.
0: Bueno, pero, eu sei, pero nun futuro,
1: pero. Ah, no, pero bueno, en lo cobral teñen as colmenas con pastor eléctrico.
0: Bueno,
1: porque lles vai, porque vai iso mel, evidentemente, bueno, igual que os ollos.
4: Eso vai máis veces o pastor ca colmena.
0: A ver, na súa época, era verdade, había as o erizas, non sei que, bueno.
2: Porque eran redondas de pedra. Pedra.
1: Ah, sí, que eran, sí, sí, pero, sí, é verdade.
4: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí, tendría gracia.
0: Ainda falta tempo, eh?
4: No, no, o sea, posiblemente non vexamos porque non crían a ritmo.
0: Non crían a ritmo.
2: Non dan os corzos.
4: Claro, ti.
2: Non dan os corzos chegada á plaza que queren que sean os cazadores, claro. Porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
1: vai. Equilibrio, el equilibrio.
2: Claro, la chihuana.
4: Claro, pero ti o jabalí velo, sí. E ves, jabalí dos grandantes, oito pequenos. Non vas a ver de repente dous osos e 12 detrás, porque vas a ver un con suerte. O sea, dous se nos volvemos locos, su.
2: E a locura tres
4: pero
2: algún morro.
4: Bueno, tres porque esa osa era un vergel.
1: A xente ten lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
2: Sí, bueno, plaza.
1: Están empezando a facer batidas.
2: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía. Por apartar dos linces.
4: É que agora se porque botanse a par dous, tens que volantear e pisar os dous.
2: Botanse ao sol ali no asfalto da autovía. Tan loco.
1: Botanse os coches.
2: Bueno, saltan xa os limpia para brisas.
0: Borri de vos,
1: pero hai
0: un pueblo, non sei se de Castilla,
1: la culpa
0: no sei, unha das Castillas, Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a dicir:
4: "Coño, pois que os gatos espabilen."
1: No, efectivamente.
4: Se o que os cazara fora o cando me dixen, importaba ya.
1: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural, moitísimo.
0: E aparte a función dos
4: o lince tal
1: que gato con desplazan gato. Outros depredadores. Agora está espeso de coellos.
2: Pero gato con gato non é racismo,
1: son felinos. Se cruzan, el gato definitivo.
2: Son felinos, claro. Os dous.
4: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos.
2: Mañá escapa un león do zoo de Madrid e caza un lince, felino con felino, esa é a chigüeña.
1: Eso, claro, que vas a dicir aí.
2: Escapa un tigre, pegas con león, gano tigre,
1: e
0: teño que decirvos unha cousa peor que non sabedes.
2: Que?
0: Sabes un tío que vos diga chapa con lince boreal que decían?
1: Ah, sí, que ao final era verdad.
0: Pues, ao final,
1: era verdad.
0: Era verdad.
2: Que iba a ser verdad.
1: Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que era.
0: Quedan dous telediarios para que veñan bolquetes de lince.
2: Boreales. Camión de trax.
4: Lanzados en aeroplano.
2: Camión de trax. Pim, pim, pim. Bascula, José.
0: Y o lince
2: boreal. Vamos para taberna.
0: O lince europeo, o lince boreal, é grandete. Que se chamaba. Aquí
1: era
0: aquí chamaba yo, si
2: levan,
0: tigre.
2: Se levan chocando nas
4: quitas. Pois a mellor é o que necesitamos por ciclistas.
2: Levan.
1: O pasasos.
4: Comerán
2: lobos tamén. Pero, dijo eu,
1: equilibran o
2: que levan chocando nas quicas para incubar juegos de Eurogallo. Non sei cantos anos. Botaron
0: unha
2: rolada
4: de perder o raposo.
2: Sei que non. Pero
0: despois
4: será porque o raposo quedou farto.
0: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese non foi así.
4: Dixo, non vamos ver
0: isto.
4: Tiramoslle o raposo de
0: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande. No, no las iban a votar este año. Pero como tiñan tantos, dixeron, vamos a hacer una prueba de. Porque supuestamente teñen que dar una especie de. Una fase de asalvejamiento para que el bicho se acostumbre a
1: Para que no espere a mamá para comer.
2: ¿Qué más hay que salvajar una jalilla? Y tiran a comida en medio de un herbal y que busquen. Es a chihuahua que necesitan una jalilla.
0: Sí, pero sí que Urujayo, si no sabía que había depredadores, no aparta él.
2: Era que aquí botas un can dentro do cierre, desde no pequeniño.
4: Pero sin dentes.
2: Un lince.
4: Con corchos nos dentes. Un lince. Que por pescoces, solo
1: un lince. Ou unha carretilla como os toreros, unha carretilla con forma de cara.
2: Un cara de gato.
4: O sea, que é verdad, se non toreas o urogallo, extingues.
2: Que claro, eu creo que se empatara...
1: O millón está destinado
4: un raposo
2: con traxe de urogallos. Corridas de urogallos.
1: Corridas de urogallos. Para que nos extingan.
2: Claro, toreamos o urogallo. Despois, que o millón no monte non escape a as banderillas, porque non sai. Pois, pues habrá que banderillar con un jato.
1: Pero este pájaro está hecho claro, para sufrir. Claro. Está nacido para sufrir. No tenemos ningún.
2: Puedes poner acento madrileño también. No, no, puedes banderillarlo.
0: Sí, que son
2: neutros. Puedes banderillarlo con un jato.
5: La gaviota, esa.
0: Todas las nacionalidades históricas de este país.
5: No sufre, no tiene sistema nervioso central.
4: Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
1: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
2: Pero vamos, eso vamos.
4: Porque tío. Viene Vox.
2: Mira, vamos, montados
1: en España cristiana y no musulmana.
2: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
4: Musulmana.
2: Banderillámoslo, como se diga, con un jato o con un lince. Clavamos linces aos urogallos. Bien. E ao final o urogallo aprende a escapar da xente
0: o señor
2: do lobo a merdo.
1: E en riba de todo unha cabra bailando.
0: O señor este decía que...
4: Zurrarlle cun linz, agarras o linz por unha vez.
2: Tens que ir montado en un lobo. E rejonealo o urogallo.
0: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivir a unha. Non contaba ni que...
2: Carallo pao éxito.
1: Lo hemos petado. Lo hemos petado.
4: Los nacimientos en los años 1700. No,
2: dixo, ahora o urogallo como espermatozoide. O caso de botar moito se que chegue un.
1: É como colisionador de drones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo. Éxito total.
2: Ahora po ano botan outro 70. Sobrevive outro. E cruzan os dos urogallos. Ti que é? Un macho. Pois tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
1: Urogallo.
4: A tempo de guerra, cualquier
2: cosa sin
1: chera. Hola, yo soy un urogallo. ¿Y tú?
0: Estamos Raposo ali pensando que era Uber Eats. No, por fora de casa.
4: Dixo, que gusto.
2: Dixo, Raposo, eu cando chamei a
4: jogo. O último non comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de ojos de peinxarse.
2: Dixo, Raposo, a mí este xa non me entra.
4: Claro, dixo, estaba vendo tope.
0: Bueno, supostamente...
4: Que non sei se comían un colchón de tanta pluma.
0: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores... É que todo...
2: Pero que a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
0: O urogallo comeno todos.
1: Claro, urogallo é la mierda. Pásalle como coello. Coello comeno as serpientes, os paxaros, os
4: raposos, as pestes, outros
1: coellos.
4: Como teñen unha pelea, comense entre eles.
1: Claro. Meten o dente bien,
2: O urogallo come...
4: Nos tuveramos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancaban os huevos entre eles para ser o único macho.
2: O urogallo comense entre eles, que son galiñas, ao final.
0: Claro.
2: Como sangre unha te moren...
1: Son galiñas premium.
2: Ese dijo, che, soltaron un 70.
4: Te vas a comer esa sangre.
2: Soltaron un 70. Rascouse unha ala. No transportín e depredáronse entre eles. Porque despois
4: o chegaron ali e nos ceibaron, sacaron, venga, pobre.
1: Somos como os tiburóns, detectan unha gota de sangre a 6 km.
2: O Dalao estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
0: Pues polos fan eso, son sanguinarios.
2: Claro.
0: E matan o irmán. A ver. Que naceu da mirma.
2: No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, vano comendo por detrás. Tamén que capacidade de resistir as tripas arrastro. Que non ten que ser... Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun...
0: Que non teña aldea, non o creo.
2: Claro. Que a estrutura ósea dun polo. Que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
0: Se non o ves, non o crees, pero...
2: É un tanche dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
1: Son duros,
2: E bañe picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chiguania dentro. Claro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
4: A ver, la muerte es la mejor salida.
2: Claro, non hai erizos. Así foi a jaliña de Laura Ñón que se ganou.
4: Claro, tamén se ha dito que na jaliña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. Claro. Te llega a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección
2: artificial. Tamén te dijo.
4: Que está o bicho que...
2: Tamén
4: que
2: te dijo.
4: Que que detrás de esos ollos non hai intención.
2: Tamén te dijo.
1: Que hai vacío.
2: Se a galiña... Se a galiña chega a voar...
4: Ai, bueno, olvídate.
2: Cuidado, Se a galiña chega a voar... non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
4: A gaviota revólvese.
1: Imagínate unha galiña.
2: Boa unha aquí. Fan un
4: planea.
2: Un voladito.
4: A galiña planea.
2: No, pero tamén ardo galiña.
1: Salta e tarda en que?
2: Si empuxas. Ardo galiña, si empuxas co pé algo por detrás.
1: Sí, si ten así se... Ahora perden 60 plumas.
2: E van apuradas e coñen algo máis de bueno.
1: Non están feitas para
0: nada este tipo de prácticas.
1: No.
2: Si lle metes presa, coñen algo máis de empuje, non... Igual 20-30 metros, bueno.
0: Como unha pedra,
4: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
2: Si, agáchense. É que si o gallo fai igual que a galiña... Apúralo un pouco, que non quieta aquí diante do depredador.
0: Pero por eso necesitan esa parte de salvajalas, porque senón, supoño que sentirán como jaliñas, vivirán
2: como salvajalas.
4: Acércase o Raposo, E o Urogallo dirá, modo forno.
0: Claro.
4: Para entrar ben, modo forno.
0: Esperarán ao millo.
2: É que ponense na postura que non fan o espeto.
0: Metía con este, cos, por exemplo, cos pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas
5: para
0: que tal.
2: Pero se si o panda é un bicho que busca a morte cada segundo.
0: É que hai teorías.
5: Pero cando llenan os paxaros, as crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila.
2: Eu digo, che,
5: que
2: o panda, o panda, ten depresión. O panda é un animal que nace con depresión.
0: Sabes que é unha teoría que
2: é quererse matar.
0: Que os inventaron.
2: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
5: No, quere pasalo ben, sempre estaba dando volteretas.
2: Si, sí, volteretas.
5: Cae, sube,
4: o panda é un oso porrero.
2: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
0: como a nós, Iván.
2: E non mide, non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
4: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
2: Tamén che digo, deben ter Juaso Gordo.
5: Quedan 35 segundos, vamos a despedirnos todo o mundo.
0: Aguantaredes y falar 3 meses.
4: Pues este programa foi maravilloso.
5: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
0: Se votan
5: 6
0: non vale.
5: Hala. No, votaron 100.
0: Por si acaso, queremos moito, pasei no xira estes.
2: Votaron 100, o sea, 84.
5: E outra por risa.
2: Valve, se non vai dicir má familia.
5: Hasta o segundo xaves de outubro.
0: Vemos nas ondas. Ha ha ha.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Buenos días, hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos un luns marcado pola influencia anticiclónica que vai ser o que predomine durante esta semana. Así temos pois bancos de néboa, nubes baixas nestas primeiras horas da mañán que desaparecerán para deixar un mediodía e unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados. As nubes baixas de novo volverán esta vindeira madrugada. Vento do nordés que vai deixar unhas temperaturas en valores suaves. Hoxe na Coruña tivemos unha temperatura mínima de 17 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bons días? Comezamos a semana na influencia do anticiclón que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco co avance da mañán iránse desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se registran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. Tamén teremos formación de nubes de evolución en puntos de montaña, aínda que con moi baixa probabilidade de precipitación. Destacamos hoxe eses ventos do nordés que soprarán máis intensos pola tarde, con refachos fortes sobre todo en puntos da Costa da Morte. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada, as máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

El son de pan de bro, a poder ser de fea, a poder ser de fea. Dalle, dalle, dalle, brea, que aquí entrar na casa quedo chancheo de lama, non darea. Non che vou falar da costa ma estas bateas, porque o diso non sei nada, botella vida na aldea. Interior como alcandino medio medio de Galicia, e os morrascos dialectais son máis ben unha caricia. Non sei de morriña, de agarimo nin ledicia. Non sei, non sei, aquí no obra sube moito, sen inverno frea. Comer comese moito, pero nunca ceas. Hai varias versións do conto, depende da que te creas. Polo pronto e de momento penso morrer nesta.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Chuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre os 24 graus. Eventos do nordés, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agardase tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. En canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Cuac FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a cuacfm@cuacfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!
4: Toda la vida con la misma cartera de cuero.
5: Hasta que descubriste que puedes llevar todas las tarjetas en el móvil.
4: ¿También vas a seguir comprando la misma marca de coches solo por costumbre?
5: Nuevo Omoda 9SHS con 535 caballos y etiqueta cero desde 41.499 euros. Desafía el status quo. Consulta condiciones en omodayaegu.es.
6: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
7: Benvidas e benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
8: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
9: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Cella, profesor do Departamento de Electrónica.
10: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
7: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
11: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
12: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
11: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
12: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
7: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rei.
13: A palabra do mes.
14: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada e o interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
7: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
15: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante!
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que aínda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas a case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaxe de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón, unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 se te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo no instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén o comentaron moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámoslo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te poso día. Eu descubrí por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues, non era da miña, porque senón non teño que lelo, porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días, e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo, e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora iso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vai a pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alunas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? E o galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: É Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí vengo vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor, aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén, non me acordei antes, unha medida desas, de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, pa diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí.

0: importante, pero se a perdemos os propios galegos.
1: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
0: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres, que utilidade vos ten o que sea aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
2: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder, claro, o máis importante.
0: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei. Creo que non ten marcas así. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regra de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
1: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
0: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, que por lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, para que vale o galego.
2: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefe de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
0: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice que vas facer agora? E eu digo, nada, xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante eu creo casi 10 anos representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política, e despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante. A mí, o que vos decía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adoptas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados o mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que moi hai moita xente que non se acorda, pero bueno.

0: O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte. A cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeira vez se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
1: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
0: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, bueno, unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir daí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
2: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes por esta nova etapa?
0: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
1: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. Noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
2: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de decir, eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro o que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo ao final, se me permitides, vou vos ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuve ese privilexio. Tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
1: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
2: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas gracias. Do tempo do vello, dos novos, do inverno, das cruz.

0: Menos morenos tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Lange, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rouco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto a que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos se imparten no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso impartense os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén, pois, mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando, pois, dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen, pois, moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parecenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren dunha comunicación profesional pues máis especializada, porque estes doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estas estes traballos, estas actividades forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pois a que no futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias, destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do coidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre nunha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa. O ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois tamén o imos acoller de forma pois cariñosa e lógicamente pois van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, no instituto coñecente como Johnny. Parecese ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ven para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IES Perdón. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de gestión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados en cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No IES Perdón, podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática. Todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar ciclo medio, tense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
10: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca?
9: Sen dúbida, sen dúbida. Tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
10: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, podes ter rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
10: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo é unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
10: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
10: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alumnado que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
10: En que tipo de empresas ou institución se realiza a formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, na xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
10: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvamos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, detuvamos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
10: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte e medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
10: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
11: Boa tarde, Patricia.
12: Boa tarde.
11: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdoura o próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
12: porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
11: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
12: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
11: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
12: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, gestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
11: Noies Perdou impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
12: Pois evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
11: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podes estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
12: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vas a cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa, donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
10: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
12: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
10: Na comarca da Mariña existe
13: oferta de empleo para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
12: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servihostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
13: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha a titulación atopará traballo?
12: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
13: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
12: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
13: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
12: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de iso, de que xa sería a mellor vantaxe que hai.
13: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
12: A vos, gracias a vos. Un saúdo.
14: Se busca punky con don de gentes, amante del fol de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly y la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen de Ana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes para o que queda de día na Coruña. Agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 24 graus. Eventos do nordés, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agardase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes, agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. Canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

As gitanas, líneas das palmas, o vaso quen o colma, daqui quen se salva. Rompendo a espalda pa non romper a espalda. Dime quen respalda cando a cousa escalda. Escudo non espada, blando pero duro. Enriba dunha escada sei que teño meu futuro. Sono puro, transparente pero non fantasma. Como me jode, quen jana, quen fode así pasma. Estou seguro que os de arriba nunca pasma. Sei que ben o branche janasma. Por dentro de algodón, piel tosca. Ansiedad no meu cuarto parece unha mosca. Solo me queixo, e non baixo. Fotos con Breixo e Oscar debaixo dun caixón. Noites de xeixo, ninguén se cosca. Preguntándome se encaixo cando vou pasado de rosca. Caiaría o tempo pasa no meu contador. Libertad e forza para aí un evojador.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, para o que queda de día na Coruña agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 24 graus. Ventos do nordés, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día agardase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. Canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: special effects.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes para o que queda de día na Coruña. Agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 24 graus. Eventos do norte sin intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agárdase na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes, agárdase unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. Canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte sin intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, para o que queda de día na Coruña agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 24 graus. Eventos do nordés, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día agardase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes agardase unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. Canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nove Louro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre os 24 graus. Eventos do nordés, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas, mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agardase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes, agardase unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. Canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, sin intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Eu non choro por ti, por sei que mouras xunto á fonte do tempo, alá no fondo de todos os camiños das estrelas. Choro por min cun pranto inconsolável, que me quedei sen ti, meu limpo espello, como un árbore na noite, soio e nuo, fendido polo cerne, coas raíces, sin os doce segredos das violedas. Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Tecían as labercas eus abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil como nun niño, miña nai imposible, viva e morta, no cristal dos meus ollos.

Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Sueño Sulagado, escrito en 1954.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

Acabades de escoitar o poema titulado Convertídeme en algo, oh poderosos versos, da poetisa galega Xoana Torres, que naceu en Compostela o 22 de novembro de 1931 e finou en Vigo o 12 de setembro do 2017. Xoana Torres destacou tamén como escritora de narrativa, ensaio e teatro, e foi a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega, polo que nós estamos especialmente emocionados de facerlle esta homenaxe póstuma a esta laureada literata e divulgadora da nosa cultura, que tamén acadou a honra de ser membro numerario da Real Academia Galega. Xoana Torres, in memoriam.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre os 24 graus. Eventos do nordés, intensidade moderada, con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agardase tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. En canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, os resultados seino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, para o que queda de día na Coruña agardase tempo seco e con ceos con nubes que irán diminuindo progresivamente. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 24 graus. Eventos do nordés, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Para mañá agardase unha xornada moi semellante, ceos con máis nubes pola mañá, mesmo sen descartar algún orballo ocasional, e ceos con intervalos de nubes e claros pola tarde. En canto a temperaturas mínimas de 17, máximas de 22. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día agardase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. En canto a temperaturas, mañá sen cambios, e os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto é todo desde Meteo Galicia.
2: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Cuac FM, papi?
3: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
2: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Cuac FM en el market y listo.
3: Un respeto, que soy tu puril chorro.

0: Minuto 7, Ecuador 0, Alemania 1 y Curazao 0, Costa de Marfil 0. Estamos contraprogramando o peor mundial da historia do fútbol. Neste último día de xuño para nós, neste último día da quinta temporada de Bellenials, quero un grande por favor. Está a xente tristísima, conseguimos a P9, que non sei exactamente en que nos vai cambiar a vida.
1: En nada, que nos van a seguir estafando igual,
0: non? Seguramente, creo que da igual.
2: Pero non a cartira pa Ruedini.
0: Debería ser o reflejo do mítico refrán deste de mismo can con distinto collar. Creo que vai ser algo así.
1: Creo que sí.
0: E hoxe é un día agridoce porque estamos
1: necesitas a primeira.
0: Levas todo ano sin meterlo.
2: Kobe Bryant.
0: E xusto é Kobe Bryant.
1: Creo que en todo ano é o segundo que encesta a primeira.
0: Kobe Bryant. Bueno,
1: Kobe Bryant non é que está de fundo, que é o do helicóptero.
0: E hoxe sí. E hoxe temos...
2: Non, que é o do helicóptero, iba dentro que é o helicóptero.
0: Bueno, meteu Costa de Marfil, nesto que falaba, que de puta madre
1: Costa de Marfil. Pero contra que xogaba Costa de Marfil?
0: Contra Curazao.
1: No, creo que jane Curazao.
0: Curazao non vai ganar.
1: Ahora que descubrindo onde está Curazao, que está ali ao lado de Venezuela, mismo frente por frente.
0: Sí,
3: esa línea de cal.
1: Entre Cuba e Venezuela.
3: Esa línea de cal que fixou un novo himno que todo mundo...
1: Joder,
0: sí, pero... Sabes que... Dios, pasa todo tan rápido. Xa
1: pasou de moda.
0: No, xa... Canción poría, tal, xa, como si, bueno,
1: foi a voz
0: está que... en enero 2026, sabes, como xa...
1: Foi a voz que vos mandei
0: vai todo...
3: Que generación Z, ti, xa, no, está en enero 2026.
0: Claro, é verdade, é todo cada vez de máis fugaz.
1: Foi a voz que vos mandei o vídeo da hinchada argentina co enano.
0: Co austríaco.
1: Sí.
0: Eu vino, non sei se o mandaxe tío que me mandou.
1: Creo que porque eu mandei ao de Bellenials. E dixe vese que os argentinos son tan políticamente incorrectos.
3: Está moi mal.
1: Ver, que estaban todos ali. El enano de Argentina.
3: Pero
1: está mal. Genial, o enano.
0: O enano, o mellor día da súa vida. O mellor día da súa vida.
1: Ahora xa non é de Austria.
0: Perdón, non se di enano.
1: Condroplax.
0: Dice, no, anano.
1: Anano.
2: Pero sei que quero dicir da súa vidita.
1: Pero como lle armaron ali nun vira-vira.
0: Perdón que te mareé.
2: É o mesmo que vos mandei eu tamén do comentarista dicindo Senegal.
1: Senegal, sí.
0: Senegal é dura, sí.
2: Senegal contra Francia, estos diferencias en la camiseta.
0: Francia-Senegal era el equipo A contra el equipo B, contra claro. O filial. Bueno, vamos a presentarnos. Eu son Juan Mayo, responsable perpetrador, como dixéramos, de cualquier día deste de programa. Asumo parte da miña culpa. Este ano tive moitísimo traballo, moi pouco tempo, non pude facer todas as cousas que me...
1: Nos dixamos imbécil aquí na hora que se nos mandou o clock.
3: Pero explica isto. Hoxe vai ser terapia, non?
0: É que non sei sí.
1: Hoy
2: el diván de Bellenials.
0: Xavi chegou
1: a hablar de nuestras cosas.
0: Perdón, Xavi, non, Xin Chimpín chegou moi tarde a... Que non pasa nada, porque el ten...
1: Pero chegou a tempo, que lle deu tempo a tomar unha fresca.
0: E dixo, teño un tema de mierda que non vai...
1: No, pero viña con sede que mandou unha fresca ao penalti.
3: Teño a filla enferma, entonces eso é
1: a que tiviña, a miña pobre, miña sobri.
0: Bueno, pero vaya nos genes.
2: Sobri, non como ao pai.
3: O que me refiero é que o tema do día era un pouco, bueno, os xuramentos. Teño aquí, podemoslo facer.
0: Podemos empezar en outubro.
1: A se va falta, ma madre.
3: Pero vos preferíades facer terapia. Querías facer como...
0: No,
1: dixen... No, xa vamos de recreo.
0: Brainstorming, pero vamos facer recreo.
1: Xa, dixen, non baixamos as cámaras como é último xa.
2: Querías facer... Desto non vai haber TikTok, porque estoy aquí
1: pa ele. Básicamente, porque xa dren moito de prometer cousas no último programa da temporada que despois non se fan, como sí. Eses 200 millóns de directos que íbamos a facer,
0: sí.
1: Entonces é mellor que non haya grabacións.
2: Sodes como esos jóvenes que dimbo a canto te pico.
1: Pero 10 de outubro hai un.
0: O 10 de outubro hai un directo, eso seguro.
1: Patrocinado por Quack FM. Sí.
0: No Abanca.
1: No auditorio da Banca.
0: Da Coruña. No da Coruña.
1: No auditorio da Banca da Coruña.
0: Porque tamén teñen en Vigo e en Santiago, se non me equivoco.
1: O seguinte agardando a fecha.
0: 10 de outubro.
1: Case fijo que é 10 de outubro.
0: E nós volveremos o segundo xoves de outubro, porque o primeiro estamos de boda.
3: Volveremos todos.
0: Sí. Volveremos todos. Sí.
3: Xin Chimping. Que nos sabe.
0: Sí. Por favor, falta aplauso, que non marche. Xin Chimping.
1: Ah, madre.
2: Ya está, me non renuncio.
0: Hai que estar máis atento, Non se podemos facer racistadas
3: no,
0: con gestos que non se dan.
3: No.
1: Si facémolo directo, chamo aos do bazar da lado da miña casa que che vayan vestidos de roupa autóctona.
3: Aplaudiste,
1: sí.
3: Estes son coreanos, Iván.
1: No, eu que sei, non nos diferencio. Para mí son todos iguales. Racista, non é racismo.
2: A decir, é lo mejor que ha pasado desde o Partido Comunista.
1: Ti escoítala a voz e diste Corea. No, China. No, Japón. Eu para mí son todos iguales. Pon un
3: idioma así,
1: retrasado. Pon unha racistada, eu que sei, son coreanos ou chinos. Pon un retrasado e
3: diferencialo.
1: O dice chino por norma general.
3: Español, no italiano, turco non nos diferencia.
0: Claro. Ahora falando que falaba do Mundial.
2: Que é un halago pos chinos, se é dito.
3: Por
2: que? Porque fala moito do que se expandiron, quero dicir,
1: claro.
2: De la civilización do moito que se expandiu, que todo... Todo Asia, chinos.
1: Así, como Arlan Hortas.
3: Así te deño un pouco de... valora menos a cultura china, e, sin embargo, é anterior a xaponesa.
0: Valorada.
2: A xaponesa os chinos é unha das culturas máis antiguas do mundo.
3: A China,
0: nos comen, Frank.
3: A cultura...
2: Hostia, que chamar, nos comen ainda, non sei o porqué.
1: A Horta da Lousa que acaba de vir da China, popular.
2: Os chinos que antes de que se inventaran as armas de fuego conseguiron facer xa... Buenos genocidios de millones, de estos de guerras de millones de personas.
1: Aquí
2: en Europa, hasta que no llegó a la Segunda Guerra Mundial, a primera, no lo vimos eso. Van un par de cientos.
0: Son
2: un par,
0: muy
2: no,
0: adelantados.
2: Pero
0: sí.
2: Los chinos a cuchillo, no, unos cuantos millones.
1: O nuestro Horta da Lousa acaba de pousar hoxe de vir da China popular.
3: Pero también cosas boas.
2: Da China a boa.
0: No, que Fran falaba de cosas boas.
1: Inventaron a guerra, que é o negocio más grande del mundo.
3: Pero inventaron de todo, ¿eh?
1: A guerra é o negocio más grande del mundo.
2: Bueno, podes decir que é mala, pero foi o que nos trouxe hasta aquí, quero decir.
1: Claro.
2: O negocio más grande. Malo.
0: Nós somos romanos, somos pueblo invasor de estas.
1: Bueno, mitad romanos, mitad.
2: ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
3: Muy poco celtas.
1: Mitad morunos.
3: Muy poco celtas, más morunos.
1: Sí, más morunos.
2: Habla por ti.
3: No, aquí también.
0: Vos.
1: Porque aquí o único que pode colar por celta é Frank.
3: Galicia é.
0: Facemos nosos catro un análisis genético. A ver a quen sale peor.
2: Quero que tengan mis.
1: No, que quero moito a meus pais.
0: É pa que.
1: A ver se vou ser un neno roubado.
3: No.
0: Non és, non.
2: Bueno, pero despois mira se dis, hostia, pero son neno roubado.
0: Mira, mira, eu teño unha prova definitiva, mira. Foto.
3: Es Loureiro 100%.
0: Sonrí.
3: Sí.
2: Loureiro 100%. Pero a ver se algo aprendido.
0: Vos non tedes dúbida.
1: Eu teño a mi irmá alopecia galopante que meu pai.
3: Podes aprendido.
0: Hostia, no, pero para un directo futurible... Podemos facer un análise genético e abrilo ali a ver que.
3: Que non lle dou os datos.
1: Si sí, estamos esperando
0: ter un 5% de.
1: Estamos esperando ter un 4 miles de millón de ointes para comer o anen que podre.
3: Pero non chegamos.
0: Non chegamos.
1: Gracias a Dios.
0: Levamos en 21.000.
2: Pero sei porque recordache.
1: Por que será? Porque non hai videos.
0: No, porque sabes por que che
1: digo. Por tu vagancia, Juan.
0: Que non hostias, sabes por que?
1: A therapy.
0: Porque están borrando un lote de perfiles de a máis poncho aquí, mira, vou enseñar.
1: Pero non, no,
0: por Instagram, perfiles borrados, levamos como 60 ou algo
3: pero
0: así.
3: Teníamos bots, que guapo.
1: Que guapo.
0: Sí, teníamos bots, tío.
1: Nos derribaron os bots.
0: Ou duplicados ou non teño ni idea.
2: Era Putin alzando.
1: Eran bots de espinacas.
0: Oh. Porque eu vexo que subimos seguidores, pero hai 21 con 1.
1: Imagínate que fora a China popular que nos sigue aí.
3: No, Juan, 21 con 1. Mira, Fran dixo unha frase un día que
0: mira, xa cuentas desactivadas.
3: Xa chegamos ao noso. Cantos
0: pan aquí?
3: Xa chegamos ao noso máximo e ahora
1: 57.
0: 58.
1: Alba Seguín, mal.
3: Pero non digas o nome, Iván.
1: Rask tu bab, mal.
3: Ese sí, pero non digas o nome.
1: Torrado auto, quita mal.
3: Quítalo.
0: Que estás facendo?
1: Ler que nos.
0: No, pero estas son as boas. As malas son as de arriba, hostia.
1: Por acá le ser ben, ese todo.
0: Tens que pinchar aquí, abuela. Estas son as.
1: Ah, vale. Bueno, acá, os que dixen todos ben, un saludo para vos.
3: Dime que eres boomer, sin
1: saber. Un saludo.
0: Efectivamente.
1: No, no lín, pues, sabes que eu ler non é o meu, había moitas letras. El lín solo 57 é o que viñaba.
3: Valórate, Iván, valórate. Sí que lees, pero lees mierda.
1: Pouco. Mierda. O periódico pola mañá cando vou tomar o café, era máis.
3: Sales máis que moita xente.
2: Valórate, lés, pero lés bien.
1: E leo a letra gorda do periódico, non a pequena, a que tiba na
3: leo. Unha das pombo,
2: Xavier
3: tendo fillos. Millonaria, non pasa nada.
2: Xavier con súa filla.
1: Vine eu en Cantabria.
2: Valórate, cariño, tes unha carreira, unha carreira de mierda, pero.
3: Viches a pombo.
1: Si, si, si, en Cantabria, de viaxe con mi señora. E vímola ali.
0: Eu si me cruzo
1: con ela. Esa non sei que era pombo. Estaba ali con familia, víaselles o pijastro, víaselles natural. Estaban ali moi campechano na calle co resto da humanidade, non.
2: Iván quería acercarse a decirlle,
1: non había segurata.
2: Se atrevía.
1: Pegarlle un balinazo, pero non había segurata.
3: Son influencers, non son marajás que.
1: Bueno, pero a Pombo esa tan ten seguidores.
2: Moi bo para recepción.
1: A Pombo esa ten seguidores a.
2: Pero non sei quen.
1: Unha, non fai cousas de moda, ti que.
2: Ah, claro. De moda. Traigo
1: a camiseta do
2: Indio Chile.
1: Ti que chevalo de moda.
0: Levas seis programas que mesma camiseta.
1: Ti a máis eu a moda non vai con nada.
2: Pero Frank, como non far vídeo nadie o sabe.
1: Non no somos atemporal.
0: Cando os fago porque os fago, cando non porque non.
3: No, bueno,
2: no, pero como ar ben cando non.
1: Levas un mesiño moi traballador.
3: A ver,
0: honestamente
1: creo que tes pobran todo.
3: Sabes que pasou esta semana?
0: Ai. Espera. Aquí a miña dereita, por favor. Forte aplauso para este dúo cómico que está a la altura de Bertín y Arévalo en paz descanse.
1: Faimino y cansado.
0: Faimino y cansado, xa, cansado y cansado. Forte aplauso para
1: las
0: miñas estrellas favoritas. Francisco Rodríguez e Iván Loureiro.
3: Pero Faimino, no
1: más ansia, énfasis.
0: Y ahora un aplauso para mí, Juan Maya, su servicio,
2: acento,
0: por favor.
2: Acento.
1: Vamos.
3: Faimino,
1: Olveira.
3: Faimino non morreu.
0: Chegou o verán.
1: No.
2: É que han dixo que morrera.
3: Dixo, no. Dixo cansado, cansado.
1: Ah, porque é o noso nombre, cansado.
0: No, cansado, cansado, cansado era un chiste, dos. Un chiste sobre les dous.
1: Tan os dous alai, gracias a Dios.
0: Pero Faimino vende faena, no, estes dous. Bueno, Iván sí que cholla, pero...
3: Cansado está un poco...
0: Faenino,
2: Faenino...
1: Cansado non é o que está no... en Ilustres.
3: Sí, pero está en cáncer.
0: Está en cáncer.
3: Desde aquí...
0: Pachucho.
1: Desde aquí un abrazo.
3: Si no soy.
1: Pues, me parece un tío muy simpático, hombre, muy inteligente y muy rápido.
0: Tengo un humor muy guay, sí.
1: Parece muy rápido, sí, sí.
3: Hay que verdad que pusieron a Raúl Cimas, que ahora me da un poco...
1: También lo fae muy bien.
3: Da pena que quiten, claro.
2: Raúl Cimas parece muy genio.
1: Claro, también lo está haciendo muy bien.
3: Es que me gusta tanto.
1: Otro día fue Tauri.
0: Otro día.
1: Otro día fue un meu adorado Tauri.
0: ¿No me conté cuando trabajé en la radio?
1: En la ferretería, los dos. ¿Cómo era?
0: Los franceses.
1: Los franceses.
0: Los franchutes. Los franchutes.
1: Tornillos.
0: Que eran de cada
2: hoja.
1: De cada hoja.
2: Maravillosos. Los últimos son un genio entre genios.
1: Venga, dejemos de plagiar, gente.
0: A ver, ¿de qué íbamos a hablar? ¿O llamado líder?
3: No.
1: ¿Do recreo?
3: No, vamos a hablar de.
0: ¿De Bellanians?
3: ¿Sabes que fichamos eso?
2: Recreo. ¿Dos de 20 minutos o un de media hora?
0: Pon tu micrófono en la boca, por favor.
3: Bueno, gustame facelo como fago sempre, mal.
0: Mal.
3: Temos que pedir perdón.
0: Perdón, bien.
3: Este curso,
0: perdón.
3: Empezamos
0: por
3: con
0: mi
3: moita,
0: culpa, por mi gran
3: moita forza.
0: Culpa.
3: Empezamos que parecíamos un podcast pues profesional.
0: Pero que este año, ¿a qué te refieres?
2: No, este año ya empezamos mal.
3: Este curso.
2: Curso con mucho.
3: Famosos todas las semanas.
1: Ao cambiarlo ano empezamos a perder fuelle.
3: Y desde xaneiro foi unha debacle.
1: Pero tiñamos listaxe de famosos que non convocamos.
0: Eso aquí teño que señalar aos irmáns Loureiro que foron os que dixeron, "Hai que baixar o ratio de famosos."
1: No. Eu dixenche, "Voulle quitar aos famosos porque se non falo os vídeos, non nos traemos."
0: Pero si traes famosos, obligo a facelo aunque esas 3 da mañá.
3: Esto no é para pejarse, esto para rirnos de miseria.
1: Pero
2: hacémonos ese.
0: Pero non é verdade que vos dixastes que había que baixar o
1: porque non se poñían os vídeos.
0: Non era por os vídeos.
1: Fixamos o anuncio dos chichalobres de milagro. De milagro, la promoción.
3: Esto é para botarse risas, non para acusar.
2: Ojalá nos manden máis
3: risas. Todos fixemos o que puidemos.
1: Si, se nos mandaron máis risas.
0: Pero si, non que tenga que facer algo, son eu, me cago en diola. Vos, os tres cabróns.
1: Parece un pouco a magia que eu fago aquí. Todos os
0: semanas, semanas.
1: Claro. Fraga máis eu entrenamos toda a semana diante do espello facendo
2: eu
1: a imbécil.
2: Eu pola semana curresome un conte e dixo, "No, al bolsillo."
1: Claro.
2: Al bolsillo.
1: Apuntámonos na libretita de la memoria.
2: Esta persona, ¿no?
1: Claro, apuntámonos na libretita da memoria.
0: Bueno, Xavi, os xuramentos, como é?
3: É verdade que creíamos moitos sueños a xente, expectativas de varios a que a mí me de puta madre,
1: sí, pero algún día
0: algún
1: día
0: ti prometiches,
1: os lo haremos realidade.
3: Prometín e pasou o día, como lle digo a
0: Carlos. No, quedou promesa, quedou a promesa quedou flotando. No ar.
3: A miña filla pasou o día.
1: Pasou a romería. Escaqueaste algo tamén.
3: No, escaqueaste.
1: Xavi.
3: Non volvo a recordar tampouco. Dice, borro, entonces,
1: ibas carmans a espalda por ir silbando.
3: Tens que falar mentras busco aquí. Porque que buscar
1: vale, hai que buscar dos xuramentos. Pero xuramentos de maldicir. Ou xuramentos de. Ou como da queimada. Sapos, curuxas.
3: As cantigas de amigo que eran de maldicer.
1: De maldicer, mas non sei digo máis.
0: De amor, de amor.
3: De amor, de amigo a maldicer.
0: Sí, amor amigo maldicer.
2: Que ar de amor e ar de amigo non acabo de entender a diferencia. Porque
1: amor do mar de Vigo, onde estaba o meu amigo?
2: No, porque a cantiga de amigo é esa, amor do mar de. Ondar do mar de Vigo, se viste o meu amigo, é amigo, pero é cantiga
3: pero,
2: de amor.
3: Pero decía yo a Manoli que era un amigo del. Unha amiga del.
2: O sea, entonces, o sea, esto era.
3: O sea,
1: o sea, o sea.
0: Ou sexa.
2: Ou sexa. Ou sexa.
0: Ou sexa.
2: Valería moito.
1: Ou sexa.
0: Ou sexa.
1: Ou sexa. Ou sexa. Ou sexa.
2: Entonces era homófobo, puro y duro.
3: ¿Por qué?
2: Porque era cantija de amor, se es hombre-mujer. E de amigo, se es hombre-hombre.
0: Claro. Perdón.
2: ¿Esto qué? O de Alejandro Magno de... cando morreu o amigo...
3: Que tiña un
0: amigo.
2: No, claro, amigo, o amigo co que dormía, botou a vida...
0: O compadre,
2: Cando morreu, prohibiu con poñer poesía, matou ao médico, non sei que... Eran vos amigos.
3: É que de verdad...
2: Dixo, caray, pues eran moi vos amigos.
0: Igual eran demasiado
3: amigos. Claro. No podía ser tan machote conquistador e ajustarlle os homens.
0: Mira, unha cousiña que vamos a lirar unha notificación na aplicación de Quack FM que pon en directo Bellanians e Escape Motor. Así, o fin de temporada dos programas líder das noites dos xoves.
1: Os líderes nós.
0: Perdóname.
1: Empezamos como teloneros.
0: Marta ahora, Xurxo se está escoitando, por favor.
1: Ahora son eles os teloneros de despois.
0: No, reverencia. No, no, xa non nos traen tortilla, daste conta, que al principio ai, nos trataban moi bien.
1: Ahora hai celitos. Jorge, que nos escuchas, hai celitos, é verdad. Ahora nos acata la tortilla.
0: Entraban por aquí, tortilla, un pasito chapa, meus neninos bonitos. Ahora, hostia.
1: Saludades.
2: Mis pobres.
1: Claro, ahora saludan para hacer promoción, para que nadie dejamos.
0: Entra, ven, saludas a esa xente.
3: No, no, no nos conocen.
1: Queremos tortilla.
3: Aterrizade, no nos conoce nadie. Nadie.
0: Eu quero facer un debate.
1: Eu chego a miña casa e miña nai dime, hola, Iván.
2: E ainda se lle preguntas apellidos.
0: Como claro. Dixo, como no que te chamou Xavi, lata de veces seguro. A ver, Xavi, digo, sí, Iván. Sí, sí.

0: ano non leva, pero
1: leva un ano para meter 5
0: meses antes de levar,
1: alcantarillado.
2: Un total de que poden ser 150 metros.
0: Xa falamos desto,
1: en un pobre sitio en El Viña que teñen dúas calles estreitas.
0: E están as dúas en onda.
1: Teñas todas cortadas, anda o vecindario.
0: Metímonos este máis por unha leira, había coellos.
1: Había coellos, sí.
0: Eu vin tres.
1: Se queredes cazar na zapatera,
2: hai coellos. Hai máis coellos aquí que na miña casa, vamos, que é monte puro.
3: Como somos.
1: Na zapatera, no alto zapatera, hai perdices. E digo, que comen as perdices da zapatera?
0: Pues, colitros.
1: Porque non vexo non vexo o da estrella sumontando trigo no xardín, sabes? Que comen ali as perdices da zapateira?
3: Bueno,
1: pues, percebes?
0: Que nos
2: a mellor as cascas do marisco que te
1: claro, tiran por cima do cierre.
0: Corchos de botella de champán.
1: También pode ser.
0: La basura de los ricos.
2: Bitcoins, eu que sei. Sí. Que tiren os ricos.
3: Bueno, vamos a falar de xuramentos hoxe, vale? A ver como sale.
0: Ao final sí, no.
2: Vámonos pasando ben, é verdade.
3: Así é verdade. No,
0: 10 y 24.
3: Sabes que últimamente.
0: A ver, hoxe o último día, isto é como cando non se fai clase. Na universidade o último día non había clase, era ben.
1: Pero o tema son os xuramentos.
2: Os que tades aquí, ou xa aprobastes todo, tades os
0: clientes, non deixar,
2: vamos a regalar nada.
1: A ver, me cago en mi madre, que son os xuramentos.
0: Eu quero mandarlle un bico a toda a xente que nos escribe, toda a xente que me manda, bueno, que me manda, non, que nos manda directos.
1: Eu pedille perdón.
0: Non contesto case ningún porque non podo, pero de verdade que leo todo e estou moi agradecido.
1: Eu a toda a xente que dixe que iba a mandar pegatinas, por favor, volvedeme a escribir porque xa non me acordo e teño bastantes pendientes. Aos que non vos chegaron, escribídeme outra vez. E non me pagade a atrapallada que vos las mandei, escribídeme outra vez, que me aparece ali detrás. E acordame moito choi buscalas.
3: E fragan base como non demos nada.
1: Debo moitas,
2: Larchan por la vida.
1: Debo moitas.
3: Bueno,
1: queredes faise mal algo máis aí pola Pernova e las temprano.
3: Queredes pedir disculpas por non facer os directos, queredes facer algo máis ou xa podemos falar de
0: eu xa o dixen, en plan, non me dio la vida, este ano foi.
1: No, non queremos pedir disculpas.
0: Gracias ao señor, tivo un lote de choio.
1: Pero queremos transmitirlle a nosa audiencia.
0: Soy autónomo,
2: hai que decir que mandado un mensaxe se queredes ou non queredes que marche sin chimpín,
0: 637
1: 644-737-303
3: Está
1: ali apuntado. 644-737-303
0: Sin chimpín sí, sin chimpín no.
3: Ninguén escribiu outro día.
0: Que sí que escribí, sí, hostia, mandoume Cruz un mensaje, le vamos sin saber nada de Cruz.
1: Que é de Cruz?
0: A nosa maior. Cruz escribiu sin chimpín sí.
1: A nosa maior fanática.
0: Sin chimpín, por favor, que sin chimpín. Espera que busco.
3: Valoradelo. Valoradevos.
0: Por favor, sin chimpín, tens que seguir, non nos abandones. Ten piedade destes pobres seres cárnicos calientes. Quen vai poñer orden? Quen vai dirixir o tráfico na rotonda?
2: Pero
0: sin chimpín ten que quedar. Sin chimpín non se pode marchar. Mensaje real de Cruz Escudero.
1: Mañán poñemos unha camparta,
2: pero pola propia vida en sí mismo.
1: Mañán poñemos unha camparta aí en Alfonso Molina.
2: Tipo boda, ¿no?
1: Podre, un pobre de estar unha sábana. Sin chimpín non nos abandones.
3: Eu non prometo nada, eu xa me lo dixo. Bueno,
2: sin chimpín me has mirado a los ojos, me has dicho,
0: y me has devuelto
2: el boy del programa.
1: Me caliento y te pego las hostias
2: junto a ti. Bellenias lo harás.
0: Hay que pedirle ahí a una cumbia de
3: poanos,
0: de sin chimpín.
3: Poanos, si tuviéramos un poco de ansia, deberíamos hacer cuyas novas.
2: Ah, deberíamos. Bien.
1: Esa
0: vamos,
1: es la actitud.
0: Juan.
2: No deberías. No, pero dices deberíamos. No deberías.
3: Es verdad.
2: No,
0: Nunca era.
2: El lenguaje te traiciona.
0: Primera persona del plural. Muy bien, Xavier. Bueno.
3: No,
0: si o pasa, si eres o mellor que o pasa.
3: Non, si, sí, é porque todo é público.
0: Te pasa o mellor que non estás xuntos.
1: Por eso,
3: pero no,
1: eu prometo que te fago un confesionario para cando fagamos en directo de madeira e poste ali.
0: Me cago un diálogo, vou facer unha encuesta en directo. Vamos empezar, que a última saliu regular.
2: Queren ter dúas oriñas máis para estar na casa morrendo nas
1: rascando o collón a dúas mans.
3: Non poñas aí nada que non creo que a xente me faga bullying polas redes.
0: Non é bullying que van poñer todos que
1: si. Se fan bullying, si eres o máis adorado de todos os bellanias.
0: Como se faz?
1: A intriga de... Houve xente cando fomos a Castelo que dixe por fin lle poño cara. Por fin. Non, pero dixeron por fin lle poño cara.
3: Pero non é porque...
1: Que houve xente con ansia de saber quen eras.
3: Eu non quero que me conozca.
1: Imagínate.
3: Estás entendendo mal.
1: Eu se fora o inte deste programa...
3: Eu non
1: me la pelaría, sabes? Quen será?
2: Ampliamente.
1: Claro, quen será o que se escoita? Eu que sei. Me da igual. Sabes?
0: Queredes.
1: Pero non, a xente non.
0: Que siga. Está. Sin
1: Juan Oxetá en laboratorio.
0: Vaya, recreo máis que nunca, claro. Sin chimpín. Na bueno. na 26-27.
3: Vos primeiro pensades que os gallegos xuramos moito especialmente.
1: Eu muchísimo. Eu repaso no santoral, chaval.
3: Pero xurar non é insultar, eh? Xurar
4: no, no, no.
1: Xurar é, me cago en me
4: claro, madre. Claro, ti tes un me cago en tu puta madre, que xa é moi básico, claro, pero me cago nos catro pilares da treman da terra, que claro. Tes que te, me cago en la vida.
1: Eu digo que treman do firmamento.

0: Que treman do firmamento. Que treman do céu.
1: Me cago nos catro pilares
0: do céu.
1: Que treman do firmamento.
2: Eu nunca dixen eso.
3: Credes que siga sin chimpina 26-27? Evidentemente, ou que vai a tomar polo cu.
1: No. Un me cago no, na... No, ou non. No. Non fagas bullying.
2: Non fagas bullying, porque eu poñería no, que vai a tomar polo cu.
1: Porque eso dálle pé a xente que... Oh, no, vai a tomar polo cu. Eu pondría que vai a tomar polo cu.
2: Eu tamén poñería eso.
1: Eu diría que vai a tomar polo cu directamente.
3: Bueno, veña, pues,
1: e non queremos que sea el caso.
2: Claro. Ou sí, ou sí.
1: Ou non, ou non.
2: Bueno, bueno, que así cumplo os desechos da audio.
0: Veña. Pero eso, ti tes, pois un... Me cago nos catro pilares que treman da terra. Nos catro pilares que treman do céu.
1: Do firmamento, firmamento, firmamento.
2: Gusta buscar cangargos
1: me cago nos prineus.
2: Accidentes topográficos, gusta vos.
0: Sí.
1: Nos prineus.
3: Pero perdón, no, accidente topográfico é o terremoto de Venezuela ou é outra
1: no.
3: cosa?
2: Eso é desgracia.
1: Eso é un fenómeno.
0: Pero técnicamente sí que é accidente topográfico.
1: No, é un fenómeno geológico, non é un accidente topográfico.
3: Vale, vale.
0: Cambio a topografía é un accidente.
1: Sí, a topografía cambiou que houve edificios de 12 plantas que non son dunha.
3: Claro.
2: Sí, sí.
1: Dúa sola.
3: Eso é
1: hizo sándwich misto que flipas.
2: Esto está moi cerca. Non se pode facer chiste desto.
1: Non estou facendo chiste, é unha putada, pero foi o que pasou. Había edificios enteros hortan a carón. Pero buf, aí tuvo que morrer moitísima xente.
2: Por que pon esta música así antiga?
3: A música
1: de Anquisa. Eu vin pola mañán.
3: Suena despedida,
1: E pola mañán dicían cando me levantei. Cinco muertos.
0: Sí,
1: cinco.
3: Adiós líos, adiós fuentes. Yo,
1: que ter cinco.
3: Adiós legatos.
1: Cinco muertos e 6 millóns de desaparecidos. Porque
0: o sea, hai un rollo de
1: cae un edificio enteiro por probabilidad.
0: Ten que haber mar, aquí, millor, se cae un dos de Cerceda, claro, hai máis de 5 mortos.
1: Medio por piso, ¿sabes?
2: No fale por Deus.
1: Cae unha persona por planta.
2: Foi hoxe. No fale por Deus.
1: No, sí, no, pero digo que moi mal os periodistas.
2: Fai falta tempo. Xa, xa, pero fai falta tempo.
1: O sea, un edificio por probabilidad.
2: Vamos a falar.
1: Un por planta hai.
2: Vamos a falar. Vamos bueno. a falar dos xuramentos. Vos, por exemplo,
1: que moi mal construyen, tamén che digo, que era moi de ladrillo por fora.
2: Que tenga pobreza.
1: Ar fachada mal.
0: Sin hierrito.
3: Pero sabes, claro, eso pasa moito en Perú.
2: Eu intento.
1: Porque non hai humedad.
3: No, deixa un ladrillo posto porque ti non tens que pagar os impuestos si no da construcción acabado. Hasta que non acabe o edificio. Sí. E se si estás sin recebar.
1: Pero estaba recebado. O
3: pase
1: que
3: sí, caía, pero en Perú era, ves que fan todo ladrillo.
1: Ladrillico de seir na máis a fachada toda.
3: Sí, eso sábelo, verdad? Apóyasme.
1: En Canarias construyen todo con bloque, que aquí fan os alprendes e os cierres. Pero claro, ali non hai humedad cae aquí.
3: En Canarias non hai humedad.
1: Non hai humedad cae aquí nin de coña.
2: Ahora está de moda arquitectura.
1: En Fuerteventura, que foi onde eu pratiquei
3: bueno,
1: a construcción.
3: A máis
1: en Fuerteventura claro. pratiquei a construcción e ali o que é humedad non hai. Así gorda non hai.
2: Hai
1: na cando rexan casado garzacales os xardins, un pouco de humedad olorosa.
2: E cucaracha.
1: E cucaracha da calómetro. Pero despois, como ar de Men in Black. Que eu só ler vin, en Men in Black en Fuerteventura.
0: É padre de familia.
1: Que pasan voando.
0: Te voy a rajar tanto que vas a desear que non te haya rajado tanto.
1: Pasan voando que fa un ruido como un helicóptero. E ves a xente ali, hai unha cuca. E xa cuca en Galicia outra cosa. Pero iso se vos asustade de vos.
0: Unha cuca, ti, todo.
1: Claro, iso se vos asustade de vos, que sou desde aquí.
3: E vía que botaba cucal no carallo.
1: Eu cullía de chancla, plas. E facía, ai, que valiente. Xa lo ojo.
2: Pero é deste tipo de insectos que cando os pisas
1: dos cristales.
2: Da gerina.
1: Dos polifónicos.
3: Comestible. Comestible.
0: Dos croqueta, crocante por fora, interior jugoso por dentro.
1: Sí, primeiro chascan e despois fan...
2: É que a mí aquí hai unha araña rinconera que é bastante grandecha, que a mí xa dame pena.
1: Que está no medio da sala.
2: No,
3: aquí hai un puntiño con patas.
2: No,
1: esa pode la comer.
3: Sabedes que eso non é unha araña.
1: Mosquitos.
0: No, eso é un...
3: Sí, non é unha araña.
1: É un artrópodo.
3: É igual que un mosquito este gigante que tampouco é un mosquito.
0: Xa un cabaliño do demo de toda a vida.
3: No. O que está pegado nas paredes, que é como se fora un mosquito, pero grande,
0: é un cabaliño.
1: Ela o que é?
3: No, cabaliño de demo
1: é unha libélula.
0: Ali chamase lle.
3: Ah, bueno.
0: Eu tamén teño aí.
1: Pero ela o que é iso que non é un mosquito?
3: É un... Hostia, non me acordo o nome. Non pica nin...
1: Non pica que come insectos, pero... Ese non pica, come insectos. Pero
3: non é...
0: Resumen, os hijos de puta son as avispas. Os mosquitos...
1: E as arañas. As arañas como te mordan...
0: Ai, como te mordan, nótalo, pero non...
1: Nótalo durante 3 meses ou 4.
0: Non van activamente tanto.
1: Que parece que che vai caer un cacho de carne.
2: A araña rinconera...
0: Que te descubres un día que che falta así que te...
1: Sí.
2: En galega será currunchera.
3: Currunchera.
1: Araña menos mal que non hai de botar a boca fácil. Sí. Que se foran de botar a boca ao zorro.
0: Se botar a boca, cuidado.
1: Cuidado, que su puta madre.
0: Pero se ti tes unha araña nunha esquina, ti sabes que polo general
1: no, dali non sal, no, dali.
3: Eu sempre digo, bueno, polo menos a ver se cae un mosquito.
1: Claro. Ni che poñen huevos nos oídos, que eu sei de moita xente que pensa, vino nas películas, sí. E que lle poñen huevos nos oídos.
3: Eu vin aracnofobia de pequeno e me quedou o trauma.
1: Nin as arañas nin os mosquitos poñen huevos nos oídos.
0: Araca ataque, eso sí que
1: é. Eu que sei. Na Amazonía.
2: Araña
1: na Amazonía a ver, pode
0: para,
1: ser.
0: Para a Amazonía o bicho que ten o peixe este que se mete pola uretra.
1: Tamén.
0: Fora diso xa
1: o que te viola.
3: Ai, sí, sí, sí.
1: E non polo caño ordinario, polo outro.
0: Polo outro.
1: Di toma.
0: Por onde non esperas.
3: Tens que poñer unha pinza.
4: Cuidado,
0: No, no, é que entonces tens que ir apretando, tens que ir cortando.
1: Eso tiene que ir moi doloroso.
3: Que gondiola, eh.
0: Un bicho que está diseñado como ten, un paraguas, no, eh.
3: Ten, sí.
0: Que claro. Sometes a un paraguas, abre e aquí me quedo.
3: É como un anzuelo, como un
1: claro, pero como botas. Chupas para arriba, claro, para que pola boca.
0: Que che chufan a manjera de aire comprimido na pirola, claro, por si
1: el si está en dirección pa dentro. Tens que daño hasta que sale por riba.
0: Claro.
2: Pero antes dos humanos...
1: Eu creo que o riñón que a boca non está conectado directo.
2: Que pegaba él?
0: Porque ese bicho en realidad ataca uns peixes. Pero se ve unha pirola e a mí váleme. É curioso, pero é así.
1: Este xurano me lo trajo.
2: E como echas este dentro?
1: No, meteste por un burato.
0: Sí, sí, sí,
1: pero despois arricú non sal.
0: Vai bocaditos, vai dando bocaditos. É un parásito, claro. Va.
1: E arricú non sal. Para atrás non ven.
2: Ay, mira, no mundo de parásitos hai as cousas máis asquerosas que os podes imaginar.
1: A tenia, no, por mira, ejemplo.
2: Hai parásitos mariños que lle comen a lingua aos peixes.
1: Ai, sí, que se quedan como un arañón.
2: Eles despois funcionan como lingua.
1: Sí, sí, sí, que é como un arañón.
2: Tiña máxima,
1: Pero é un bicho peor, a tenia.
3: E cal é o peixe?
1: Que cajas unha divada de un cordón de bicho de non sei cantos quilómetros.
3: E hai un peixe que te a fémia é 10 veces máis grande que o macho, e o macho mete o dente
0: e aí queda, pasa por mal parte.
3: Sí, e empezas a mezclar co corpo da...
0: A naturaleza
3: é incrible.
0: Chegou un momento no que eu,
1: a naturaleza diseñou un peixe para pegarse no outro. Inventou a rémora con velcro.
3: No, iso é evolución, pero non vamos a tocar se temos.
2: A evolución xa descuartizamos.
1: Este peixe é pegoma aquí, é evolución, xa sei que é evolución.
3: Pero na fémia,
1: pero que non diseña a evolución? La Pachamama. Diosito. Jesus. ¿Quién lleva la evolución? Jesus.
2: Juan dixo a última vez que Dios.
3: Amancio Ortiga. Amancio Ortiga.
1: Leva la evolución. Sí. Pois o velcro ese das rémoras quixero para algunha chaqueta. Porque se pega.
0: Pero eso perfecto. Despeja, non despeja xa.
1: No, despeja, sí, pero, e non deixa marcas.
0: Falas de rémora.
1: Claro, pola na lana e non che deixa bolos.
0: Pero, por ejemplo, no, porque só hai que dicir, se a evolución ten unha man que agía, ten unha man dun hijo de puta.
2: Sí, curioso.
3: Que, claro,
0: porque mira, xa, indo ao mínimo dos porque dos creos, genera... a boca dunha lamprea sí. Está feita para dar cousas.
1: Sí, é o verme, é o verme.
0: E é lo menos asqueroso.
1: É o verme que diseña a naturaleza, e vou facer un verme para que se coma a lengua dos corzos.
2: Sí, eso é,
1: só no, a lengua. Pues non lle gustan as pezuñas, non. A lengua.
2: Que se come os conexos en Norteamérica e que lle salen como uns gusanos de aquí.
3: Os zombis, os conexos zombis.
2: Que pon pavor, eh? E esa peste chegará por outras pestes
0: que ao final ti pensas, dis coronavirus.
1: Virán velutinas cargadas
0: como coronavirus, pavor, non pasa nada, es bien.
1: Virán velutinas con eses vermes nas patitas.
2: É como o fillo de Soiber do calamar de un
3: conexo. Hai unha araña ahora no norte de Portugal, non sei que puta araña é de mierda que hai, que xa está chegando a Galicia tamén.
2: Que fai esa?
3: Como? Non sei, non quixen ler.
2: Ahora,
3: digo que ten polo cor a Ourense, a Lobios e a toda esa zona.
1: A ver se comer a melotinas.
0: Bombardé en el Miño.
3: Entonces, por favor.
1: Tranquilos, tranquilos. Que ven o verán e xa empezaron os incendios.
2: Se mata
1: todo. As arañas, as arañas ou son ou son
3: no, al final gracias. O verán, gracias, hai que darlle gracias.
1: Ou son omnífugas ou xa de xa de tiños de sal,
0: araña de fibra de vidrio. Arañas con chaquetón de fibra
1: son,
0: de vidrio.
1: Ou son arañas de asbesto.
2: Non hai nada mellor
3: que 100% poliéster.
1: No, 100% asbesto ou son arañas de asbesto.
0: O te pico o te mato de unha fibrosis pulmonar.
2: Non hai nada mellor que un gallego.
1: Asbesto amianto. Amianto por de fora.
0: No, pero mira, na naturaleza.
3: E pos da casa Uralita.
0: Un hongo que é un puto hongo que pues no, voy mi ciclo vital va a ser parasitar unha avispa, tomar el control de su cerebro, facer que se expoña a un paxaro, todo esto co bicho consciente, que no es lo mato y me muevo, no, que sufro, hijo de puta.
2: ¿Qué no?
0: O sea, vamos a levar aquí equivalente a un humano.
2: A izquierda, pero vaya
0: no, vamos a levar aquí equivalente a un humano, eu coño un paralítico, e expoño a cousas jodidas. No, pero é o equivalente.
1: No, é verdad.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Meto menos o seu cerebro, espoño no, aquí o pillo un camión.
0: Ato unhas cordas, fago un muñequito, son un sádico de mierda.
1: Claro.
0: É jodido.
1: Pois pues eso hai nun parásito das avispas.
0: Sí, sí, e despois que me coma un paxaro, bote unha zurrada por aí e é repetir. Cuidadito con la naturaleza.
1: Y que siga el ciclo de la chibania.
0: Que
3: feliz, feliz.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo con eso de la naturaleza, es preciosa, pero la naturaleza también acojona,
2: sí, sí, sí.
0: La naturaleza, si mira, si mirar moito que no es un biólogo,
1: pero
0: poquito que mira.
1: Y ves eso, después compáralo con de chibania,
0: claro.
1: León y distiña
0: que terminas.
1: Eran dos personas. Había un muy hijo de puta y otro muy bo cuando diseñaron o de evolución.
0: Claro, si a ti diseñas el miércoles a jueves.
1: Claro, vamos a hacer los animales bien. E lo malísimo. Tino porque hai un bichinho, cuidado.
3: Viste o vídeo que fixeron tipo Rey León, unhas excavadoras, non sei que marca era, non era Caterpillar, era outra. facían como fora o Rei León. Ay, no, que collían a unha excavadora, unha máis pequena, aí abaixo nun monte había unhas que facían a reverencia capada. Ay,
4: no vi.
3: Bueno, ao xeo topo, vai che flipar, eh? Puta pasada de vídeo.
2: Eu hoxe vin que a natureza, ademais de ser mala,
3: ¿A qué?
2: A natureza, aparte de ser mala,
3: no, mala no.
2: Mala, sí, sí.
3: Non é mala, é cruda.
0: É jodida.
3: É cruda, é cruda. Malo implica un valor moral.
2: Sí.
0: A natureza encontrou os camiños, aínda incluindo os camiños hijos de puta.
2: De agora que vos vai doer.
3: Sí, sí.
2: Favorece os leóns que como Juan, os leóns con pelaso.
0: Eso é o máis chungo que che pareceu. Diste, mira, eu
3: prefiero... Joder, madre, non sabes nada.
0: Claro,
2: pareceume.
0: Xa vi está dicindo, mira, prefiero vi un pero, peixe na pirola, este pelazo.
2: Pero pareceume que un pobre león que teña como a...
0: Coño, pero é que un
3: pelazo... Pero iso pasa, porque empatizas.
4: Pero iso pasa na pelica, non é? Botas antes ao do flequillazo que ao león sin melena.
0: Pero ao león con... Calvo e con carto a mellorando que... cuando...
4: O león non maneja billete. Claro, nin anda en coche.
2: Eso é super machista, claro. Sabedelo, ¿no? Retirado.
4: A leona, que non ten melena neste caso. Si maneja billete.
2: A leona, pues, non lle gusta.
0: Pero ten uñas detrás.
2: A leona que lle gusta é o pelazo da,
4: claro,
2: do león. Que se eixe así como
0: a, leona, bueno, porque... a leona, que cando o león non pode foder a cantidad de veces que quer, empeza a morder os collones dicindo pau, guame.
4: Porque o león.
0: Que cuidado, eh.
2: É que lle come as crías de la ela, eh.
0: Bueno, que aquí cada un ten as súas.
4: Nas come, matar nomás. O león.
0: Non é.
4: Pero é pa garantizar a descendencia. A mí pareceme peor que van cazar ela, se come el primeiro. Pareceme moito peor. O sea, nós pasamos o trabalho, vas ti ca túa puta melena de mierda, e comes ti de primeiro. Me cago hasta en que te fundou.
0: El capitalismo.
4: Pasa pali, pasa a sombra na que estamos, co collón pa arriba, que termo sitio. E cando comamos nós, se queda algo, comelo ti, che de mierda.
3: E quen vigila al campo? E quen vigila, que venga un león joven?
4: Claro, como unha verbeña.
3: Claro, vos a follaros a todas.
4: Unha verbeña en dúas llenas.
2: E falles,
4: grrr. Veñen dúas llenas e falles, grrr, e xa está. Ou porque pola mañana se ponga e se escoita non sei cantos quilómetros, xa fixo choio. Non, mas non. Son os larchans, os leóns.
2: Si, sí, a verdad que sí.
4: Hombre, tamén con ese pelazo, ten moito tempo a peinar, eh.
2: Pero que resulta...
4: Pa sacar os nudos a esa malena.
3: E os piollos,
2: me cago. Se identifican que é o contrario de nós, porque supostamente os homens que teñen máis calvicie teñen máis testosterona. Pois supostamente os leóns, non. Ali a testosterona axuda a ter pelo pantén, disque.
4: Pues hay que volverse a león.
3: Agárrate eso si quieres.
4: A ver, a que andar a cuatro pasos.
3: ¿Qué quieres que te
0: diga? Yo voy a tomar eso, pero va.
3: Yo voy a tomar, pero no.
4: Yo estuve esperando que algún oyente monte una clínica de insertar pelo y me promocione.
3: Insertar flequillos.
4: Pago chueu.
3: Es un experto, pues solo de aquí para
0: día. Hay un problema tan precio porque los turcos ainda fan pelo a pelo. Eso a ver si inventan a máquina de coser que te pasen a cabeza.
4: A trilladoro. Comar de sumentar no millo. Ahora hay máquinas de sumentar no millo de 20 rejos que sumentan con inyección de aire, no sé qué, contan chas semillas por hectárea. No hay una puta máquina que te sumente un pelo. Estarme diciendo en serio que no puedo inventar un casco que tipo en semilla, chico.
2: Pero quedas como una muñeca. Quer decir, non
4: vestida de azul, con su camiseta e su canesú. Hai
0: que plantalo bravo. Non podes decir que respire.
4: Se teñe que ir de azul, vou de azul. Quédame millón negro, para vou de azul.
2: Que este, unha plantación de eucalipto.
4: É a mí que máis me dá como unha moñeca. Pero teño flequillo, podo soplarlle.
3: Seguramente acabarán inventando un pelo artificial.
4: Podo soplarlle.
0: Feito arriba. Un pelo artificial xa está que son as pelocas.
4: Claro.
3: No, pero que se implante, que se absorba.
4: É que medio vendaval, é un día de calor.
3: Creo que o quitan de aquí atrás, ou do cu.
4: É un día co que eu sudo dicirme cajo no pelo de Dios.
3: Que
4: claro, para que puxen esta mierda, como é que estaba careco.
0: Que fora calvo. Pois rápate ti, todos os collones. Rápate ti.
4: Como costou?
0: Claro,
4: no, ves, gustaríame ser sementalo para rapalo.
2: Sí.
4: Pero que se me vexa, pero que se me vexa o nacimento, non así.
0: Uniforme,
4: que
0: se me vexa, todo uniforme.
4: Claro, que se me vexa o nacimento como se fora unha plantación de colitros pequenos.
2: Pero podes te hai fulanos especializados, fulanos e fulanas especializados en tatuaxe de calvos.
0: Claro, un putiño.
4: Pero para que?
2: Porque justo aquí todo
4: fulano, sí, claro, son calvo. Son calvo, é para que non se me note que me poñan puntos na cabeza.
2: Sí.
4: Que cando me medren os outros,
2: xúroche que queda.
4: É unha semana non podo ir ao pelo quero. E teño puntos a malo outro para arriba. Dixo, non, é que gripolle a máquina na mitad, como teño tan vasto. Claro, digo, teño sí, pelismo claro. Tan vasto que gripolle a máquina na mitad.
2: Eso claro. É verdad. Eso é verdad que tens que rapar todos os días.
4: Sino que me tatúo así por aquí a volta do flequillo, a lo Superman.
2: Pero é como os calvos que se afectan todos os días. Tenías que facer eso, coño. E tenías o pelo tatuado, parecería que tenías que estar rapado.
4: Pero non me interesa eso.
2: Bueno, digo,
4: eu quero ter pelo ou non. Sí. E non...
1: de véndate la cabeza, 200 anos sin tocar gorra, si che pican bueno,
3: ahora mismo en no punto científico no que estamos.
1: Se inventarán a pastilla. Han inventado en algún momento inventarán a pastilla.
3: La pastilla creo que ten efecto secundario.
2: Ay, Juan. No.
1: É igual, cando aparece a mí xa non fai falta.
3: Juan, le voy
1: a tomar. Xa a chigüeña me capou do outro lado. A pastilla para o pelo.
0: Os efectos da pastilla son a larga, eu teño corte, non para.
2: Juan, levo tomando 20 anos casi.
3: No. Pero ti ti me llamaron unha rebaixa de testosterona, eh?
0: Pero pistoneas. Claro,
2: que?
3: Pistoneas. Este.
2: De momento funciona.
3: Pois, filla, mira, non mudar datos.
1: Unha filla
3: tena. Non mudar datos.
1: Unha filla
3: tena. Con respeto, amor e cariño a tu persona.
1: Unha filla tena. E Juan tamén con ese palazo, así que mira. Sí,
2: así que,
3: vale. Eu vamos.
1: Non vai como nos leos, non é compatible unha cousa ca outra.
2: Pero, creo que peor que a natureza son os galegos, porque os galegos ahora que xa saben de que hai.
3: Porque non son natureza.
2: Non son natureza. Eu creo que somos unha especie alienígena.
1: Eu creo que
2: non podemos ter tanto asco a nosa terra.
0: Por eso comemos o pulpo,
1: se ve, igual somos alienígenas, igual que os egipcios. Eles facían as pirámides nas sierras cun metálico dunha cama. Somos a mesma especie.
3: Prácticamente, se ti colles o ancho do Somier, mais o hai, calculas a distancia ao Centauri.
1: A proporción
3: áurea. Claro,
0: claro, hai 722.000 millóns
1: de Somieres. Tipo dous Somieres arrimados a 45 grados e danche a proporción áurea. La espiral de Fibonacci, justo no cruce, colles a espiral de Fibonacci, níquel.
3: Se ti contas as voltas que ten cada muelle do Somier, e multiplicas por circunferencia a distancia ao saltar, dache a velocidade da luz tamén.
1: A volta do alambre, do cable do pastor, no aposti, claro. E é a proporción áurea.
2: Digo vos por que dixo isto.
0: É o número de pi tan oculta, a receta perfecta para facelo pulpo.
1: É a proporción.
0: Vai así todo en serio.
3: Nalgún punto?
1: O pi con 6 dígitos, 3, 14, 19. É a proporción de sal, pimento.
2: 3 de sal, 4 de aceite, o máximo.
1: É sal, pimento, é aceite.
3: Nalgún punto ten?
2: Ah, bueno, non será. 3 de pimento, 1 de sal, 4 de aceite.
1: Claro, pode ser.
0: Ay, ya, pachapi, casi cosa. Porque nos faltan decimales.
1: Non fixamos. Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
2: Bueno, que dixo eu é porque vi un vídeo que salí
0: porque non somos un mar de picada pedra.
3: De castros, castritos.
2: Vimos un avistamiento de un oso porque está invadindo agora para aquí.
1: Son unha plaza.
3: Para aquí, para onde?
2: E os mensajes.
1: Aí van os detrás.
3: Pero onde está o oso?
0: Claro, no.
1: Oso.
2: Osos hai non sei moito.
1: Claro.
3: Pero onde foi ese avistamiento que dixeste?
2: Lugo.
3: Lugo capital? No, como os jabalís, entre na ciudad xa.
1: Na muralla.
3: Saludando.
0: Sería un lucer superludo.
1: Ali onde a catedral.
2: A cara só do courel. E os, pero que as mensaxes.
1: Como foi o Ar de Lucus, foi ali.
0: As mensaxes seguro que foron matade ou
3: sí, as copetas. Onde estaban?
2: E que había dous que eran como rollo, non me acordo exactamente, pero era como.
0: Que seguro que era a Paul.
2: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
0: Unha plaja.
3: A ver.
2: 300.
0: Mira,
3: vamos a tirando a lo alto,
1: Si. Hay 300 no, na cornisa cantábrica.
3: En Galicia, España, en Europa.
1: En Galicia creo que hay censados 7.
2: No.
1: Que ten todo ano en Galicia.
3: Con derecho a voto.
1: Sí,
3: que ten todo. 5 votan a Dentillos de Sarco.
1: En Galicia sei que hai 7.
2: E outro
3: partido solar.
0: Son un aplauso. Outros dos son un rojo de
1: mierda. Un mataron hai 10 anos na 6.
2: E outro poñía non sei que rollo de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros. Pero si non, si ainda non empezaron.
3: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
1: Si ainda non se viu un oso que comera unha vaca na vida.
2: Bueno, pero, escuse, pero nun futuro. Pero,
3: ah, no, pero bueno, en lo cobral teñen as colmenas con pastor eléctrico.
2: Bueno,
3: porque ellos vai, porque vai, mel, evidentemente. Bueno, igual que los
0: ellos. Eso probablemente máis veces o pastor cada colmena.
2: A ver, na súa época, era verdad, había erizas, non sei que. Bueno,
1: que eran redondas de pedra.
3: Ah, sí, que eran, sí, pero, sí, é verdad.
0: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí,
1: tendría gracia.
2: Ainda falta tempo, eh?
0: No, o sea, posiblemente non vexamos, porque non crían a ritmo.
2: Non crían a ritmo.
1: Non dan os corzos.
0: Claro, ti.
1: Non dan os corzos, chegada á plaza que queren que sean os cazadores, porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
3: vai. El equilibrio.
1: Claro, la chigüena.
0: Claro, pero ti o jabalí velo, sí. E ves, jabalí, dos grandantes, e 8 pequenos. Non vas a ver, de repente, dous osos. É 12 detrás, porque vas a ver un con suerte. O sea, dous, se nos volvemos locos, sul.
1: É a locura, 3.
0: 3,
1: para algún morro.
0: Bueno, pero 3, porque esa osa era... Sí. Un vergel.
3: A xente ten lle medo que pase como pasou co Lince, que agora está espeso.
1: Sí, bueno, plaza.
3: Están empezando a facer batidas.
1: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía. por apartar dos linces.
0: É que agora se porque botan xa para dous, tens que volantear e pisar
1: os dous. Botan xa sola ali no asfalto da autovía, tan loco.
3: Botan xa os coches.
1: Saltan xa os limpia para brisas.
2: Borri de vos,
3: pero hai
2: un pueblo, non sei se de Castilla,
3: será culpa de
2: unhas Castillas ou Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a dicir:
0: "Coño, pois que os gatos espabilen."
3: No, efectivamente.
0: Se o que os cazara fora o cando me importaba ya nada.
3: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural, moitísimo.
2: E aparte a función dos
0: lince tal,
3: pero gato con gato. Desplazan outros depredadores. Agora está espeso de coellos.
1: Pero gato con gato non é racismo, son
3: por felinos. Se cruzan, el gato definitivo.
1: Son felinos os dous.
0: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos.
1: Mañá escapa un león do zoo de Madrid e caza un lince, felino con felino, esa é a chigüeña.
3: Eso, claro, que vas a dicir aí.
1: Escapa un tigre, pega con león e gano tigre
3: e como cosgi.
2: E teño que decirvos unha cousa peor que non sabede.
1: Que?
2: Sabes un día que vos diga chapa con lince boreal que decían?
3: Ah, que sí, que ao final era verdad. Era verdad.
2: Era verdad.
1: Que iba a ser verdad.
3: Que sí, que sí, que sí. Que sí que era.
2: Quedan dous telediarios para que veñan volquetes de lince
1: boreal. Camión de traxe.
0: Lanzados en aeroplano.
1: Camión de traxe. Pim, pim, pim. Bascula, José.
2: Y o lince boreal.
1: Vamos para taberna.
2: O lince europeo, o lince boreal, é grandete, Que se chamaba.
3: Era tocho.
2: Aquí chamaba yo si un tigre.
1: Se levan chocando nas
0: quitas. Pois a mellor é o que necesitamos por ciclistas.
1: Levan
3: o pasasos.
1: Oiche,
3: o pasasos.
0: Arti bota no cálculo dir, vale.
1: É león, comerán
0: 40 linces por oso malos,
1: comerán lobos tamén. Pero dijo eu,
3: equilibran
1: que levan chocando nas quicas para incubar juegos de Eurogallo. Non sei cantos anos. Botaron
2: unha rolada de
1: pita.
0: Apareceu un raposo, plá, plá, plá,
1: quedou un. Sei que quedou un.
2: Pero despois
0: será porque o raposo quedou farto.
2: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese non foi así.
0: Dixo non vou ver
2: isto.
0: Tirá burro ao raposo de
2: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande.
0: E dixeron que morren uns guardas.
1: E xa, ábrelle.
2: Non as iban a votar este ano, pero como tiñan tantos, dixeron: vamos a fazer unha prova de, porque supostamente teñen que dar unha especie de unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbra a
3: claro,
2: chigüeña
3: tal. Para que non espere espere a man para comer.
1: Claro, hai que salvajar unha galiña. Tira a comida no medio dun herbal e que a busquen. É a chigüeña que necesita unha galiña.
2: Si, pero si que un rullo, se non sabía que había depredadores, non aparta el.
1: Era que aquí botas un can dentro do cierre desde pequeniño,
0: pero sin dentes.
1: Un lince.
0: Un corcho nos dentes. Que agarro pelo pescozo, só
3: un lince. Unha carretilla como os toreros. A carretilla con forma de carne.
1: Un cara de gato.
0: O sea, que é verdade, se non toreas o ourogallo, extingue.
1: Eu creo que se empatara.
3: Que o millón está destinado.
0: Un raposo con traxe de
1: ourogallo. Por que non podemos corridas de ourogallos?
3: Corridas de ourogallos?
1: Toreamos.
3: Para que nos extingan.
1: Claro, toreamos o ourogallo. Despois, que o millón no monte non escape a banderillas, porque non as hai. Pois habrá que banderillar cun jato.
3: Pero este pájaro está hecho para sufrir. Está nacido para sufrir. Non temos ningún.
1: Podes poñer acento madrileño tamén. Podes banderillealo. Podes banderillealo cun jato.
2: Todas as nacionalidades históricas deste país
3: non sufren, non ten sistema nervioso central.
1: Podémolo.
0: Son inventados los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos e hijos de puta.
3: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
1: Pero vamos, eso vamos.
0: Porque mira. Viene Vox.
1: Mira, vamos, montados
3: en España cristiana y no musulmana.
1: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
0: Musulmanas.
1: Banderillámoslo, como se diga, con un jato o con un lince. Clavamos y linces a los urogallos.
3: Bien.
1: Y al final el urogallo aprende a escapar de la gente.
2: O señores,
1: do lobo a merdo.
3: Y enriba de todo una cabra bailando.
2: O señor este decía que.
0: Zurrarle con linces, agarras a linces por claro.
1: Un lado. Tienes que ir montado en un lobo. E rejonealo o urogallo.
2: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivir a unha. Non contaba ni que.
1: Carallo para o éxito.
3: Plan, lo hemos Dios, petado. Sí. Lo hemos petado.
0: Dicho, los oro, nacimientos en los años 1700. No,
1: dicho, ahora o urogallo como espermatozoide. O caso de votar moito se que chegue un.
3: É como colisionador de ladrones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo.
1: Ahora,
3: éxito total.
1: Ahora, po ano,
3: éxito
1: total. Po ano votan outros 70, sobrevive outro. E cruzan os dos urogallos. Ti que é? É un macho. Pois tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
3: Uroqueillo.
0: A tempo de guerra, cualquier ser sincera.
3: Claro, a hola, yo soy un uroqueillo. ¿Y tú?
2: Un raposo ali sí. Pensando que era Uber Eats. No, por favor.
0: Dixo, que gusto.
1: Dixo raposo cando chamei a
0: fogo. O último non comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de dolor de peinchar.
4: Dixo repos a mí, este xa non me entra.
0: Claro, dixo, estaba vendo tope.
2: Bueno, supuestamente,
0: que non sei se comían un colchón de tanta pluma.
2: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores. É que todo.
4: Pero a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
2: O urogallo comeno todos.
0: Claro, urogallo, la mierda. Pasa como o coello. O coello comeno as, claro, serpientes, os paxaros, os raposos,
4: claro, río,
0: porra, as pestes, outros coellos.
3: As pestas,
0: outros coellos. Outros que, como teño unha plea, cómense entre eles. Claro.
3: Meten yo dente bien,
4: O urogallo comeu...
0: Nos tuberamos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancamos os huevos entre eles para ser o único macho.
4: O urogallo comes entre eles, que son galiñas, ao final.
2: Claro.
4: Como sangre unha, te mores.
3: Con galiñas premium.
4: Ese digo, che, soltaron un 70.
0: Te vas a comer esa sangre.
4: Soltaron un 70. Rascouse unha ala no transportín. E depredáronse entre eles. Porque despois
0: xa chegaron ali a nos ceibaros, sacaron, venga, pues,
3: como os tiburóns, detectan unha gota de sangre, claro, a 6 km.
4: O da lado estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
2: Pues polo final... eso, son sanguinarios.
4: Claro.
2: E matan o irmán. A ver, que naceu da mirma nai.
4: No, manchalos de sangre, cómese, o sea, o bicho vai andando, van comendo por detrás. Tamén que capacidade de resistir as tripas a rastro. Que non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun
2: que non teña aldea, non o cree.
4: Claro, que a estrutura ósea dun polo que ten sempre máis vuelo cara diante e cara atrás, levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
2: Se non o ves, non o crees, pero se
4: te monta che dous días ou tres, así que as tripas a rastro,
3: son duros,
4: E vañe picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chiguenia dentro. Claro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
0: A ver, la muerte es la mejor salida.
4: Claro, non hai erizos. Así foi a galiña de Laura Ñón que se ganou.
0: Claro, tamén se ha dito que na galiña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. Claro. Que teña a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección
4: esta. Tamén che dijo.
0: Que está o bicho que
4: tamén
0: que ti ves que detrás desos ollos non hai intención.
4: Tamén che dijo.
3: Que hai vacío.
4: Se a galiña,
3: pupilas, se
4: a galiña chega a voar.
0: Ay, bueno, olvídate.
4: Cuidado, Se a galiña chega a voar. Non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
0: A gaviota revolve-se.
3: Imagínate unha galiña.
4: Boa unha aquí. Fan un
0: planea.
4: Un voladito.
0: A galiña planea.
4: No, pero tamén ardo galiño.
3: Salta e tardan que?
4: Si lle empuxas... Ardo galiño, se lle empuxas co pé algo por detrás...
3: Sí, si ten así, sí. Ahora, perden 60 plumas.
4: E van apuradas y coñen algo más de vuelo.
3: No están feitas para
2: nada. Para nada ese tipo de prácticas.
3: No.
4: Si lle metes presa... coñen algo máis de empuje, igual 20-30 metros bons.
2: Como unha pedra,
0: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
4: Si, agáchense. É que se o gallo fai igual que a galiña, apúralo un pouco e fai, que non quieta aquí diante do depredador.
2: Pero por eso necesitan, claro, esa parte de salvajalas, porque senón, subiu que sentirán como galiñas, vivirán.
4: Que salvajalas?
0: No, acercase o raposo, E o gallo dirá, modo forno.
2: Claro.
0: Entrar ben, modo forno.
2: Esperarán ao millo.
4: É que ponense na postura que non nos fan o espeto.
2: Metía con este cos, por exemplo, cos pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas
3: para
2: que tal.
4: Pois, pero si o panda é un bicho que busca a morte cada segundo.
2: É que hai teorías.
3: Pero cando llenan os paxaros, as crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila,
4: dañes de comer os carros. Que o panda ten depresión. O panda é un animal que nace con depresión.
2: Sabes que é unha teoría que...
4: E queres matar.
2: Que os inventaron.
4: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
3: No, quere pasalo ben. Sempre estaba dando volteretas.
4: Si, sí, volteretas
3: no. Cae, sube,
0: o panda é un oso porrero.
4: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
2: como non, si vas.
4: Non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
0: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
4: Tamén che digo, deben ter juazo gordo.
3: Quedan 35 segundos, vamos a despedirnos todo o mundo.
2: Aguantaredes e falar 3 meses.
0: Pues este programa foi maravilloso.
3: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
2: Pero se votan 6 non vale. Ala.
3: Hostia, votaron 100.
2: Por si acaso, queremos moito, paseiros xa estes.
4: Votaron 100, o sea, 84.
3: E outra por risa.
4: Valve, se non vai dicir má familia.
3: Hasta o segundo xoves de outubro.
2: Vemos nas ondas.

Si cavadu, cataviradu. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse nun foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, un crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos. Ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 kilómetros cadrados, pode considerarse como concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños, é dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña Lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes: a social, con iniciativas dende a administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tras as agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha viciosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que vendo esta experiencia o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puidese engadir un novo verso ao seu poema. Di Burela, bocata creibai. De Burela, non queres marchar.

No xardín unha noite sentada ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera convosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen ouír seus amargos lamentos, só os ventos repetían, quen pudera convosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial, verdadeiro, quedou só de vaguas a proba. Unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo do 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

0: vino.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

0: Hola, son Darío.
1: E eu son Dana.
0: Damos vos a benvida a Lugris sen filtros, un podcast realizado desde o noso instituto o Urbano Lugris da Coruña. No capítulo de hoxe,
1: Sácame da miña cabeza. Unha das consecuencias da pandemia de COVID é que a saúde mental, ou máis ben os efectos sobre ela, están nos titulares da prensa, nas conversas do instituto, en a preocupación de pais e educadores.
0: Pero os problemas de saúde mental entre a adolescencia e a falla de ferramentas para afrontalos non é algo novo. Tal vez, e ata que chegou a pandemia, non lle estábamos a facer o suficiente caso.
1: Vemos que, sobre todo, hai xente nova que non é moi consciente destes problemas, mentres que outra sí que experimenta a gravidade dos mesmos. No último ano, máis de 2 millóns de persoas novas de entre 15 e 29 anos sufrieron síntomas de trastornos mentais. Tras o confinamiento, a sintomatoloxía de ansiedade e estrés disparouse. A situación de descontrol e de incerteza fixo que moitas persoas experimentasen estas emocións.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, o 9% da poboación sufre unha enfermidade de saúde mental, mentres que o 25%